の現在の奈良県で薬草を採取することを目的とした、狩りを行いました。その際に毎年5月5日を、薬の日にすることを決めたという記録が日本書紀に載っていることで、今日この日は薬の日なんだそうです。さあ、それから5月5日立夏の日に関連した記念日として、小玉スイカの日、それから熱中症対策の日などがありますね。その他、鯉のぼりの日、おもちゃの日、レゴの日など、それからわらべ歌、子守歌の日、それから今日5月5日甘党男子の日、5月5日の端午、勝負の節句は男の子の節句とされており、かしわ餅を食べるといいという伝承があることにちなんで、和菓子洋菓子を問わず甘党男子を応援し、男性のためのスイーツ情報を発信している会社が記念日制定しています。はい、ねえ、いいじゃないですか、みんなで食べましょうよ。はい、その他記念日はまたこの後ご紹介いたします。ビバー豊見パラダイス9時台、この時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニック、他各社の提供でお送りいたします。

パー豊見パラダイス9時台お送りしています。さあこの時間ですが、先ほども紹介途中でしたね、5月5日雑学トリビアから今日は何の日でしょうか。改めてご紹介しますと、今日は子どもの日にちなんで、わかめの日、数の子の日、自転車の日、メンズメイクアップの日、子供へ本を送る日など様々な記念日があります。そして5月5日に起こった出来事というのをご紹介しましょう。5月5日はこういう日ですね。カーネギーホールが開場した日、1872年5月5日です。ニューヨーク市マンハッタンにある大型コンサートホール、カーネギーホールが開場しました。鉄鋼王と称される事業家のアンドリュー・カーネギー氏によって建てられたコンサートホール。今日でも多くのコンサートや芸術的な催しが開かれています。このホールは音楽の殿堂として親しまれているほか、マンハッタン七番街の一角を占めるランドマーク的存在にもなっています。そして多摩動物公園が開園した日、東京都日野市ですね、昭和33年5月5日でした。日本初となる放し飼い方式を採用した動物

園で動物たちが自由に動く様子が見られることが特徴になっています。放し飼いされている区間を専用バスが運行する際には動物たちが間近に寄ってくることが子どもたちを中心に人気を集めています。5月5日今日は何の日雑学トリビア、それから5月5日本日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はおじぎそう、花言葉は感受性、敏感という意味があるそうです。今日は何の日雑学トリビア紹介いたしました。

てこの時間、週刊歴代の4月30日号に紹介されていた島根田調査班、これ面白いなと思います。環境問題が楽しく学べる買い物ゲームについて紹介されていました。買い物ゲームというのがあるんですね。県内の小学校や自治会で開催されているゲーム、何年か前に小学生の娘と参加したという読者の方、ゲームを通して楽しく環境問題を学べるんです。しかも沖縄発祥らしいですよということで紹介されています。その質問に対し島根田調査班が調査を行いました。買い物ゲーム、その内容までは知らない人も多いはず。早速調査員はこのプログラムを手掛ける沖縄リサイクル運動市民の会福岡さんに話を聞いたそうです。1999年に福岡さんが考案した買い物ゲームは、教室に模擬スーパーを設け、カレーの材料などを購入し、残ったお金が一番多いグループが優勝となる体験型のワークショップです。一見すると楽しい買い物体験ですが、本質は何を買うかではなく、買ったものは何に入っているか、つまり容器包装として出るゴミに目を向けることにあります。買ったものには必ず容器包装がついてくる、それに気づいてほしいと。子どもたちは買い物袋、それらがどのように処理され、どれだけの費用がかかるのかを考えます。安さだけで選んだ商品が、実は処理費の高いゴミを生むケースもあり、見えない負担を知ることで新たな視点を得ていきます。さらに特徴的なのが2回目の買い物、1回目の反省を踏まえ、どうすれば費用を減らせるかを話し合い再チャレンジします。するとゴミも費用も大きく減少し、体験を通した気づきが実感に変わるそうです。変わったっていう実感があると、日常でもやってみようと思えるんです。体験した子どもたちからは、野菜はなるべくバラ売りを選ぶ、マイバッグを使う、詰め替え商品を買うなど、暮らしに直結するアイデアが次々に生まれます。このプログラムで福岡さんが何より大切にしているのは、教えるのではなく一緒に考えること。手作りのパネルを使い、問いかけを重ねながら子どもたちの発想を引き出していきます。しかし近年、正解を求める傾向の強まりも感じているといいます。アイデアを書いても間違っているかもしれないと消してしまう子どももいたそうです。そんな変化に対し、答えを覚えるのではなく答えを考えることが大切だと福岡さんは子どもたちに語っているそうで、その思いはあえてアナログにこだわる教材にも現れています。手作りのパネルや実物の商品を使うことで、子どもたちとの会話が生まれ、その場の発想を柔軟に受け止めることができます。沖縄で生まれた買い物ゲームは、これまで1697回開催され、体験者は5万3000人以上、全国や海外にも広がり、かつて参加した生徒が教師となって再び導入するケースもあるといいます。未来の博士が生まれたいいなと思っているんですと、このように微笑む福岡さん、買い物ゲームを通して未来を変えるヒントが見えてくる。

もしれない。島根田調査班週刊列挙に掲載されていた環境問題が楽しく学べる買い物ゲームって何という話題でした。

0: はい、おいは当たらず、はよはなおと994-2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いて、彼も神谷歯科やったー。

詳しくは株式会社公園が

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

この時間は広報豊見城市からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。4月新発起開始、令和8年度学生納付特例申請受付。日本国内に住む20歳以上の学生が申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。対象となる学校は大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校などで、夜間、定時制課程や通信課程の方も含まれます。詳細については日本年金機構ホームページまたは市ホームページをご確認ください。学生の方は一般の免除申請を利用できません。申請場所は申請者学生ご本人

お問い合わせは我が年金事務所 855-1122 2-2 市民課国民年金班 850-0139 番。住所移動手続きにおける市民課窓口受付時間について、東の市民課窓口は転入転出等の手続きで大変混み合うため、申請受付は原則午後4時までとなりますので、時間にゆとりを持ってお越しください。また混雑状況によって住所移動に伴う他の階の手続き案内及びマイナンバーカード更新等については、翌開庁日以降に案内する場合があります。証明書取得のみ、マイナンバーカードの受け取りや申請のみなどの場合は午後5時15分まで受付。現在の混雑状況が市ホームページで確認できます。 QR コードが広報取り付けに掲載されています。お問い合わせは市民課850-0103 番。マイナンバーカード電子証明書の更新手続きは忘れずに。マイナンバーカードおよび電子証明書にはそれぞれ有効期限が設定されており、更新手続きが必要です。期限を迎える方には、期限の2ヶ月前から3ヶ月前をめどにお知らせ、有効期限通知書が届きますので、お早めに開封の上更新手続きをお願いします。お問い合わせは市民課850-0103番。トリネックインフォメーション、この時間は広報トミグックのお知らせをトミグック市の提供でお送りいたしました。

0: ロの恋は焦らず、はよなあなおと994の2000番神谷歯科クリニック
1: 聞いて

情報や個人情報を騙し取るケースが確認されています。メールに添付された URL をクリックすると詐欺サイトへ誘導され、金銭被害を受ける可能性がありますので、メール内容について確認する場合はメール添付の URL からアクセスすることなく、公式サイトやアプリからアクセスするようにしましょう。児童虐待に関する協力依頼について、現在親などによる子どもへの虐待が深刻な社会問題となっています。児童虐待には身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4対応があります。近所でいつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、子どもに不自然な傷などがある、子どもの衣類や体がいつも汚れている、保護者が小さい子どもを家に置いたまま外出しているなどの家庭がありましたら、児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く、または富城警察署、県内児童相談所、市役所などに情報提供をお願いします。若年者の性暴力被害防止について、同意のない性的行為の強要はいかなる理由、関係性であっても全て性暴力です。 AV 出演強要や JK ビジネス、レイプドラッグなど10代、20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。性暴力に関する意識を高めて、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。性犯罪、性暴力でお悩みの方は、一人で悩まずに、各種相談窓口や最寄りの警察署へ相談をお寄せください。電話や SNS でお金の話は詐欺を疑って、沖縄県内で特殊詐欺被害が増加しています。例えば SNS 型投資詐欺は SNS で関係を深め信用させる詐欺です。おいしい話、甘い話には罠があります。また警察官を装い、あなたに逮捕状が出ているなどと脅してお金を騙し取る手口も増えています。警察官が金銭を要求することは絶対にありません。その人は警察ではなく詐欺師です。電話や SNS でお金の話は詐欺を疑い、お金を振り込む前に警察や家族、身近な人にすぐ相談しましょう。自転車の盗難被害が多発しています。富城警察署管内では自転車の盗難被害が多発しており、その多くは自転車に鍵をしない状態で被害に遭っています。盗まれないために鍵は2ロック、 U 字ロックやチェーンロックを活用する。鍵をかけるときは柱や柵などの固定物につなぐの2点を意識しましょう。ご質問、お問い合わせは富城警察署098-850-0110、 098-850-0110番までお願いいたします。

ビバトヨミパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM トヨミの平田千春と揚名正明でした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間まで。さようなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

0: 担当のあやとゆまです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィーク
1: もう後半
0: ゴールデンウィーク、今日は子供の日。
1: はい、
0: みんな楽しいだろうな楽しくゴールデンウィーク過ごされてますか？今日はね、あの事前に収録っていう形でのお届けになってるので、うん、ちょっとメッセージをね、受け付けはできないんですけれども、
1: うん、
0: これで子供の日、皆様最後までお付き合いくださいね。
1: はい、
0: ちなみに私は、お仕事でございます。
1: うん、私は、離島に引きこもってますね。
0: あー、
1: 実家にね。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: これで、
1: みんなの、
0: 今に帰るのね。
1: はい。みんなの、あの、わさわさが終わるまで。
0: で、ハリーも行きたいなと思って
1: ね。
0: はい。
1: ね、どんな風に変わるのかな
0: ーって言
1: って、楽しみにしてるんですけれどもね。
0: あ、ありがとうございます。
1: とっても可愛らしい。
0: ね、
1: 応援団が。
0: 嬉しいでーす。さて、1曲目ですね、
1: うんうん、
0: 何をお届けしたいかなって思ったんですけれども、
1: うん、
0: 菅田将暉さんで見たこともない景色、今日の1曲目にしたいと思います。どうぞお聴きください。

0: ということで、ディレクターはマイラカイロアット自身にお届けしています。今日はちょっと収録でお届けなんですけれども、子供の日皆さん楽しくお過ごしでしょうかということでね。ゆめちゃんは何、家島の方に里帰りっていうか、
1: そうな
0: ん
1: だ、
0: ばあちゃんや、ばあちゃん家に行くみたいな。
1: そう、里帰りに、里帰り引きこもり、
0: 引きこもり、うん、でもちょうどゆり祭りの時期、
1: そう、あの、うん、4月の後半からゴールデンウィークまで、5日までか、ちょうどね、今日までだね、うん、今日まであのゆり祭りを毎回毎年開催しておりますので、うんうん、ゆり祭り会場に大体います、
0: うん、へー、私行ったの何年前だろう、もう長女をちょうど思い出してる時だから、
1: うん、あらもう
0: 20年、もう本当に20年ちょうど行ってないんだね、
1: 行かないとだ、
0: うん、
1: 来て
0: ねえ、行きたいな、
1: 今なんだから私誰も来なくて
0: どこに行ってるかな、
1: そうでも来てもさ、同級生もみんなとも一緒で、うんうん、あの会っても、うん、あ久しぶりって喋るわけでもなく手を挙げるぐらいで、うんうん、すれ違うみたいな。
0: あ、でも百合の花を見て癒されるのも
1: いいよね。そう、だってめっちゃいい匂いがする。もうあの、あれすごいよねって思うのがさ、百合の花ってさ、うん、なんか花束でもらっただけでもお家全体香るじゃない。
0: そうです
1: ね。それがさ、あの敷地一面に咲いてるわけだからさ、うんうん、海風の匂いと百合の匂いがすごい混ざってとっても気持ちいいの。
0: ああ、
1: すごいやつだよ。
0: いろんなイベントもそうだよ。今までに伝わってますからね。
1: そう。で、鉄砲ユリがメインなんだけど、うんうん、世界のユリ展っていうのもあって、うん、その一部でされてて、うん、あの、いろんなユリがあるの。
0: へ、
1: なんか、私衝撃だったのが、本当に、あれなんだっけ、
0: 何
1: あれディズニーのさ、悪いやつする、魔女みたいな人がいるじゃん、
0: はい、
1: 忘れちゃったアンジェリーナ・ジョリーが

0: ああいう系のユリがあるの。
1: へえ。
0: イメージできないでしょ。ブラックでさ、その中にさ、ピンクと黄色のさ、なんかあれ、十分じゃない、なんで花粉がつくのよ。
1: へえ。
0: かっこいいユリがあったり、めっちゃでっかいユリがあったり、
1: はい、
0: 世界のユリだから、すごいいろんな種類が植えられてて、それが全部入れちゃうの。
1: いいですね。
0: 鉄砲ユリだけだと思っていたでしょ、みんな。
1: 本当に思っていた。
0: あれだって、チラシがいけんよって私は毎年思ってる。
1: あ、
0: 鉄砲ユリばっかり見せてから、だけど、鉄砲ユリだけじゃなくって、いろんなユリもあるので、で、意外にね、何回言うんだよ。あの、有名なアーティストが来てくれるの。
1: へぇ、いいですね。
0: あの、3、4、5にはね。今年まだ見てないんだけど、誰が来るか。でも、ほら、アンディーさんいるじゃん。
1: はいはいはい。
0: はい、はもう、あの、家島出身なのでね。なので、毎年出てくださってますけど。
1: はい。
0: はい。なので、いろんなお笑い芸人さんが来てくれたりだとか、あとは家島出身の芸人さんもいますので、
1: へ
0: ぇ、もっと伝えしてますので、ぜひぜひ、あの、今年なんか行くとこ決まってないなって思っちゃった人は、明日まで、見れるはず。
1: 今日5月ですか、ラジオ聞いて、おちょっと家島行ってみたいなって、
0: 日帰りで全然泊まらんでいいから。
1: 今から行っても。
0: そう。あ、そうね、今。そう、あの、今日まではピストン運航って言って、1時間に1本船が出てますので。
1: あ、素敵。
0: はい。なので、今聞いて、そのまま行こうぜって言って行けますよ。最終便は、島から5時に出るはずなので、はい。それに間に合えば、あの、寝るとこ困らず、あの、家にはたどり着くと思いますので。
1: 面白いね。ママいる声色聞いたから、いつも言ってくる。
0: ね、あの、着いたら私の名前叫んでくだされば、ゆり祭り会場で、いますので。
1: います。
0: あと、あの、ラジオで聞いたから来たよって言ってくれたら、もう、あの、
1: はぐったよね。
0: そう、屋台の牛さ、牛口、おごります。
1: 行こうかな。
0: って言って、家牛の牛口をおごりますね。
1: もう本当にお前の声が最高、ね、
0: ぜひぜひ。どんだけ断崖よね、でもね。私みたいなタイプのやつじゃないと絶対行かない
1: で。あ、でも乗りと勢いでね。
0: まあまあ、先週違うな、4月に話したね。乗りと勢い大事ってね。
1: あ、そう。
0: ポジティブな。
1: ポジティブな。私は運がいい。
0: そう、私は運がいい。そうですよ。行ったら牛口もらえるかもしれないから。
1: 会場内でジュワーって言うんだよ、
0: はい。はい、言ってください。
1: そしたらどうしよう。甘色声をたまたま聞いてたよ。
0: ね、
1: チコチコ言われてたら、あ、大盤振り前だな。
0: 本当だね。牛一頭買いに行かんといけ。
1: もうぜひ、連休明け、行ったよ。
0: ね。
1: 方いらっしゃったら、
0: 言ってください。もうでもその時はもう記憶しないよ。もうないよ。
1: あっちょっと足投げ。いい会場では、よまーって。
0: そう。あの、すいません。あの、島沿いに T シャツ短パンだはずだけど。那覇にいる格好では歩いてない。
1: 島
0: そう。島中だよねっていう格好で歩いてるので。お気になさらず。
1: でもゴールデンウィーク子供の日で、ね、本当にやってほしい、もう行ってさすがに疲れたから、今日ぐらいはのんびりしたいなっていう方も、ね、いらっしゃるのかなって思うので、もう本当にのんびり家時間っていうのも大事だけど、休みだからこそなんか家族で少し何か作って食べようかとか、
0: うん、
1: よく子供の日とかそういう時には手巻き寿司、
0: あ、いいね。
1: 餃子簡単。餃子作るのって簡単じゃない。マグロとサーモンと、卵焼きと、チキンと、
0: ああ、置いとけば。
1: トマトみたい
0: な。あ、いいね。
1: それぐらいでお喜びするから。ね、別にちょっと作って、食べる部分だけ巻きなっていう。
0: めっちゃいい。それやろう。
1: そう。子供の日手巻き。
0: うん、うん。
1: そう、子供の日手巻きとか、そういうなんか、あとは、パフェ作り。
0: ああ、
1: ちょっと大きめのね、ミニパックの、ちょっと安めのアイス、全然喜ぶので、ちょっと可愛らしいコップに、全部アイスだけとかね、だから。
0: やばい、めっちゃコスパいい。 寿司スコーンガーンって、うんうん、ちょっと多めにね、
1: ちょっと多めにね、
0: アイス入れて、これほぼ寿司スコーンじゃねえみたいな、
1: なんならみかん缶で入れて
0: やば、
1: シリータンでもあった、最高、
0: うんうん、そうだね、
1: で、ちょっと奮発してたから、バナナとか言っても美味しいんだよ、
0: うん、あ、そうね、そうね、
1: 果物があると嬉しいし、なんなら子供は果物なくてもチョコソースでもあれば、もう万歳お喜び。
0: ヤマリさんもこれ仏壇にあるフルーツでできる。
1: できるできる。水味のとよくやる。
0: うんうんね。そうよね。
1: お盆とか CD で親戚とか子供とか集まったら、うん、あれだいパフェパーティーやるよーって言うと、やーって喜ぶ。
0: マジで、あの果物意外に大変なんだよね。食べるのね。体にいいのは知ってますから、食べますけど。どうやって食べる
1: のとかね。
0: うん、そうそう、もちもさ、もちさ、うん、あの、首里にあったもち屋さんに、うん、私、悩み相談したわけ。
1: ほうほうほう、
0: もうこの餅さって、うんうん、ごめんね、美味しいんだけど、うん、こんなにいっぱい重箱に入ってたら、うん、もう食べきれないって言って、相談したら、おつゆに入れても美味しいってよ。
1: へぇー。
0: なんで、あれ、なんて言うの？内地で、内地って言ったらダメ？県外でさ、味噌、白味噌で作る、
1: はいはいはい、
0: なんで、お雑煮みたいな感覚で、
1: うんうんうん、はい、
0: この野菜とか白菜とかいろんなのを白味噌で味付けした後にその中に餅入れるんだって。
1: へぇー、お雑煮みたいな感じか。
0: そう。で、それを沖縄のおじいおばあみんなやってるよって。
1: へぇー。
0: へぇー、それだけねって。いや、違わないよ、こんなの。でもさ、多分餅粉オンリーの餅じゃないとダメだはずね。
1: ああ、どうなんでしょうね。
0: たぶん白玉使ってたら、全体に入ってる、持ちバージョンにやってから、
1: はいはいはい。
0: あの、伸びないはず。
1: ああ。
0: なんか、持ち子の持ち、なんか、持ち屋さんでね、ちゃんと買えば、
1: はい、
0: っていう話なんでしょうけど、うそとしない人がもう持ちだけ買いに来るよって言ったから、
1: はいはい。
0: なんで持ちの話になったの曲の方の日だよ。こっちの話終わり。
1: 今私でもさ、TikTok ライブで、もしから、うん、あの生キャラメルが作れるよって、そっちの部屋になっちゃうなと思って。
0: やばい。また脱線する。子供の日あんま関係ない。
1: もちキャラメル。
0: もちキャラメル、すごいね。
1: なんかできるっていうので、
0: うん。
1: そうだね、嘘は休みにね、家でちょっとなんか少しのんびり時間あるよ。それじゃあ、おいしい食べ方をぜひ教えてください。
0: 本当だ。
1: 本当だ。
0: 本当だ。違うよ。パフェからだよね。パフェからだね。パフェ。
1: 果物入れたらいいよね。
0: 別段
1: とか食べない。私がある。
0: はい、すいません。
1: 別段ってか言うから私がある。
0: レジーニーが出てきたから。
1: 果物
0: はいいけど、もう、ダメだからさ。はい、ダメ。私がでいい。はい、終わり。
1: ちゃんちゃん。
0: ちゃんちゃん。
1: ちゃん。子供の日ね。
0: うん、子供の日ね。
1: おにぎりもしてるから。
0: そうね。
1: おにぎりもして。
0: うん。なんか、ゆっくりできるっていうのもさ、沖縄県民はさ、海も入ってるよね。見てんの、ほら。他の県の方たちは、フィーバーしに海に来る人が多いけど、沖縄県民はの選択肢の中に、うん、癒しとか、はい、ゆっくりしたいに海が入るよね。
1: またビーチパーティーね。
0: うん、ビーチパーティーはフィーバーじゃないのか。
1: フィーバー
0: でもあまりフィーバー
1: してないとか、バナナボートに乗るとかっていうのはあまり
0: ないね。確かに。
1: 木陰で。
0: てか、確かにさ、思っちゃうから、ビーチパーティーしながら海に入る人めったにいないね。
1: ないね。
0: 海の横で、ただただ酒飲んでる。
1: そうそうそう。
0: 青空じゃん。
1: 青空。ああ。でもそれもそれでよく、
0: うん。そうね。やっぱさ、うん、沖縄にいるからって毎日海入ってられんよ。見るのも海さ、ね。
1: そんならうちなんち泳げない人多い
0: から。そうね。そうね。だしね、やっぱ食べ物を取るための海であったり、
1: はい、
0: まあ遊ぶための海でもあるけど、うん、清めるための海でもあるから、
1: うんうん、
0: いろいろね。
1: そう本当に裸足になって、
0: うん、
1: たまにちょっと足で埋めて、
0: うんうんうん、
1: 気迫だけども、
0: うんうん、
1: なんかね、デトックス。
0: ね、
1: そう、私の体に溜まったジャッキ
0: を。そう、ジャッキを。
1: ジャッキを
0: 流す。なんかそう、それこそさ、そのさ、うん、

0: ゴールデンウィーク家でも帰るじゃん、うん、ずっとやってるよ、アーティングだよね、
1: アーティング、アーティング、そうだね、そういうのもあるね、
0: うん、もう砂浜に寝転がってから、うん、私一回に死んでると思われててさ
1: どういうシチュエーション、何時にやったの、
0: え、
1: 夜中、
0: 違うよ、夕方6時半ぐらいじゃない、もうちょっとほら日が落ちてく、あの水平線だから家島が、離島だからさ、うん、水平線が見えるじゃん、うん、でやがて日が沈むねって思っているときに、うん、あの行って、
1: はい、
0: でそこで横になってアーティングしてたら、うん、なんかあの同じブラックっていうの、同じブラックのおじいが入ってきて、うん、あんた大丈夫ね、なんだよどうしたのって言われてから、
1: いや優しいおじい、
0: 生きてるよあったよ、こんなとこに一人で寝転がってから、
1: うん、
0: 車も鍵開いてるよあんたはって言われて、うん、なんで誰も来ないのに大丈夫よとか言って、
1: うん、
0: でなんかあんたどころねえから始まって住宅委託して、うん、おじい私アーシングしてるのによって思いながらおじいなりしに来たのってか、今からイカ釣るって言うから、うん、そうねって、
1: うんうん、
0: いや私帰るよっていう会話、
1: 顔見知りの方とかではない、
0: 顔見知りではない、私自身が直接顔は知らんけど、うん、おじい同士はめっちゃ友達みたいな、
1: はいはいはい、
0: そうそう、だからあっちのね、どこどこのねみたいな、
1: はいはい、
0: でしかもゴールデンウィークだから観光客と思ったらしい、
1: うん、ああそうだね、
0: だから危ないと思ったって、
1: そうだね、観光客が、うん、あの日中から、
0: うん、
1: で砂浜にいて、うんうん、熱中症で、ね、
0: そうそうそう、
1: 動けなくなってるさ
0: で
1: 日が沈んでるのにほらもう動けなくなってる、大変イメージと思ったのね、
0: で言っていた観光客と思ったさ、船もあんたもうないのにどうするかねと思ったよって言ったら、大丈夫、もうちすぐこっちだよってい
1: いね、
0: ね、なんかそういうやっぱ地元の海は落ち着くから、うんうん、そうやっちゃうよねと思って、
1: そうだね、
0: うん、
1: まあ私は地元の海って言ったらまあね、私も那覇なんで、
0: うんうん、
1: 波のない
0: 、でも近いよね、
1: まあ、近い、東京県内なんで
0: 行ける
1: んですけど、
0: うん
1: うん
0: うん、あそこも波の上も私高校に入って初めて来て、
1: うん、
0: 那覇に海があるってびっくりしたなってもう大都会と思ってるからただ地形考えればあるだろうって分かるんだけど、
1: うんうん、
0: 長に海があるって、しかも泳げるのみたいな、
1: うんうんうん、
0: っていうか海にシャワーついてるって何みたいな、
1: あは、
0: なんであんだってトイレもないよ穴掘らんと
1: ちょっとみんな船で比べてみてみたいな感じ、
0: そうそうそうそうそう、
1: シャワー入るでもトイレ入るでも一旦
0: 家帰らんといけんそれか、あの、自然にかお返しするあったなんですよ、
1: へ、そっかそっか、
0: そう、
1: まあ、それもいい体験だからね、
0: うん、そこは肯定しなくていい、もう一回帰ってやって人間だから
1: 人間だから
0: 人間だから、
1: でもさ、本当に子供の日って、
0: うん、
1: もう親としてはさ、うん、もうどこ行こうかなとか、
0: うん、
1: で、なんか、よく知らせとか見たらこれ買って、これ、これ、これ買ってって、
0: うんうんうんうんうん、
1: なんですか今日クリスマスですか、
0: ね、なんか
1: 子供の日は何か
0: 子供
1: プレゼント買うなんていけないでしたかね、
0: 違うよ子供の日は子供の日だから、あんたちが何でもやりなさいスタンスですお母さん、ママの日じゃない
1: あは
0: そう、ママの日じゃないからね、
1: うんうん、でもこうやってさ、子供たちと一緒にね、だからどこ行くとかさ、
0: うん、
1: 食べるとかさ、
0: うん、
1: これ買って買って買って、かわいいよとかやりたりもさ、
0: うん、
1: 一時
0: そうね
1: あっという間にそんな時期終わる、
0: そうね、
1: 終わってから寂しい、
0: うん、相手にもされない、
1: されない、寂しい
0: だってうちの子たちも相手しないよ、4年生と中3だけど、
1: うん、
0: 私の相手しないよ、
1: ねえ、あんだけよ、一人の前ついてきたからよ、その反対側ついてもよ、ついてたよ、まあまあまあまあまあまあしてたのによ、ね、
0: もう色とか私お家にいなく、いてもいなくてもわからんからね、行って帰ってきても私がいなかったことすら気づいてないからね、あなたたちそんなもんですよ、
1: ね、本当にあんだけまあまあまあまあして、
0: 本当よね、
1: 最近私一人泣いてないとかずっと思ったよ、
0: うん、ね、トイレに行きこもったりね
1: してた、
0: トイレガンガンされてね、ガチャガチャガチャガチャされてね、
1: いましたよ、一時です、
0: 本当に一時だった、
1: 長いですけど一時でした、
0: 本当に
1: あ、また来たら終わってた
0: ね、そうね、
1: そんな感じ

0: 疲れたんだよって。
1: そう、言って言って。
0: って、本当に思
1: う。私たちも面白い話いっぱいあるはずよね。
0: あるある。
1: マジで。本当に、ね、子供って何するかわからないし、うん、その時はもう一大事だけど、
0: はい、
1: あの、今思い返せばめっちゃ爆笑ネタになってたりするからね。うん、そうなんだよ。
0: 本当だよ。お母さん、テンペ送って。
1: 送っといて。どこどこ着く頃までに。
0: 何か送って。いやいや、お母さん、テンペで自分のことじゃないから。
1: 本当よ。
0: だから、あえて、もう、クレカとか、うん、あの、とは連動してない。
1: うん、ああ、そうね、わかる。それわかる。無限カードって言い出すから、あの無限じゃねえ。
0: お母さん、テンペ行くから、63円。使えねえとか言って、使えねえってどういうことって
1: 私もいつも何十円台にしてるよ。ほら見て、お金ないから。
0: いつも作っておくって
1: こんだけしかないから。
0: ねえ、ほんと。
1: うん。
0: しかしね、でも、まあ、うん、子供の日、子供って楽しく遊んでるな、友達たち遊びに来たな、うん、ほっと一息、大人の私は何しようかなってね。
1: うんうん。
0: ちょっといいコーヒー飲もうかな。
1: そうね、コーヒー飲みに行ったり、うん、私はもう、あの、きっとね、
0: はい、
1: ジムに行ってますね。ジム三昧ですね。
0: あ、いいね。
1: 24時間ジムさ、はい、すごくいいよ。あの、何時でも行けるし、
0: うんうんう
1: ん、何時間いても怒られない。
0: あー、もう素晴らしいよね。
1: うん、
0: 押せなきゃなって、本当に CD の時に、うん、お墓で膝まず切ったら、うん、膝壊してから、うん、全力で膝やんでるんですけど、難しいですからね、痩せろとしか言われないし、整形外っても体重落とせとしか言われない。
1: うんうん、
0: 分かってる。
1: うん、そう、分かってた、そんなこと
0: は、ね。お母さんのこのポヨポヨがいいんだよって慰められる。分かってる。で、うん、お母さんはデブっていうから、うちが普通ぽっちゃり。お母さん、これアメリカ行ったら普通。
1: そうね、普通ね、普通ね。
0: だけど、うん、この前テレビでね、なんか、あの、5分間体をブルブル揺らすだけでやってるとか、
1: うんうんうん、
0: 5分間片足立つだけでやってるとか、
1: うん、
0: だから、やろうかなって言うから、すぐ楽して痩せようと、スマートが
1: 言われ
0: て。
1: 違うよ、あの、あやさん、痩せようと思うから、うん、あのさ、面白い話、本当だよ、本当の話だよ。うん、人間の脳みそってさ、うん、めっちゃさ、あの、素直だわけさ、
0: はいはい。
1: で、痩せようと思って運動すると痩せないんだよ。
0: なんで？
1: なんでだと思う？
0: なんで？
1: え、だって今の状態がさ、体は心地いいじゃん。
0: あは、普通だからね。
1: そう、普通だからね。でもそれを細胞が、うん、痩せろって言われて動くぞってなったら細胞が、嫌だ嫌だ嫌だ、こんな俺たち消さないでってやるわけ。そうすると、うん、細胞たちは一気にピッて固まっちゃって、うん、燃やそうとしなくなるわけ。
0: は
1: その意識で。
0: 消えたくないよ。
1: そう、消えたくないって言って。
0: じゃあ存在感は
1: アピールしたい。だから守るわけよ。
0: はいはい、はい。
1: そうするとそこに留まるでしょ、
0: はい、
1: 痩せない。
0: 痩せない。
1: だから、痩せようと思って、動かない。
0: ほうん。
1: やりたいと思って動く。
0: あは
1: 今聞いてないですか？
0: 聞いてない。聞いてない。聞いてない。聞いてない。聞いてない。聞いてない。聞いてない。聞いてない。ちょっと私聞いてない。
1: だから私がジムに行ってるのは、うん、痩せようと思って行ってるんじゃなくって、うん、ストレス発散したくて行ってるわけよ、
0: はいはいはい、
1: だから行くだけで体を動かしていかなきゃいけないじゃん、
0: うんうん、
1: なんていうの移動するのにね、
0: はいはいはい、
1: 動かしていくのにも筋肉使ってるし、
0: うん、
1: で着いてからボケっとしてる時もあれば、うん、酸素カプセル入ってる時もあるしサウナ入ってる時もあるし、
0: うん、
1: 何かしらエステマシンやったりとか、
0: はい、
1: やると、うん、なんか自然にゴロゴロできる場所ではないから、うん、体はずっと動いてるわけよね。
0: 確かに確かに。
1: で運動器具とか見るとあこれやってみようっていう、うん、ちょっと私の気軽な気持ちが、うん、やり始めたらやばこれめっちゃいいんじゃんって言ってやり始めるみたいなので、
0: うん、
1: 動くから、
0: はい
1: ポンってやってみようだけどだ。
0: そう。
1: やってみよう。だから、うん、あの何回、なんか30回これやりますとかない。
0: あ
1: めっちゃ気まぐれ。
0: うん
1: 2回ぐらいやってから、これもしくねえと思ったら、次行くし、
0: うんうん。
1: でも、なんか次行った時に、うん、あ、これってここの筋肉に効いてたってことは、ここの筋肉鍛えたいって思ったら、筋肉やらんといけんやしってなって、戻ってまたやるとか。
0: そう。
1: あとはなんかバイク、
0: はいはいはい、
1: もう、ネットフリックス見ながらバイクできるわけよ。
0: うん

0: ネットフリックス見て、かっこいい出るとか、あるから、だから痩せようと思ってやらない。痩せようと思ってやらない。
1: 運動はない
0: 。絶対聞いてないな。
1: 聞いてる
0: けど、やるかどうかわからんね。でしょ
1: そこな。
0: そこな。でもね、なんかそういう場所が、に所属してると、おのずとやらなきゃいけないっていうか、やってみたくなることが多くなったなって思う。ゴルフもそうだしね。そうだね。
1: そっか。
0: 体動かすっていうのも。
1: うん、
0: 休息も大事だけど、私動いてリフレッシュタイプなんで、
1: はい、
0: 動かないかったら死んでしまう。
1: ね、でも旅行の時に本当に1日平均2万歩歩いてた。
0: 2
1: 月3日で本当にものすごく歩いたなって思うのに、帰ってきて体重計の時に増えてるってどういうことって思って。
0: そうなのよ。
1: なんで
0: 筋肉が増えるんだよ。
1: だから
0: 筋肉が増えてるんだよ。
1: 食べてるか、
0: それか歩いてるから食べようと思って食べてるかのどっちかですね。
1: どっちもだな。
0: なんてめっちゃ歩いてるのに。絶対
1: 言
0: ってんだろうと思って、
1: 毎回
0: でも食べるものもあるはずだけどね。あの美味しいものしか食べんさ、
1: ね、
0: 旅行行ったら質素なものは食べないから。
1: 確かに。
0: たくあんだけとか食べるんでしょ。
1: ご当地バーガーとか
0: 食べる。そうでしょ。だからプラマイゼロなんだ。
1: あ、そ
0: っ
1: か。
0: 子供の日からどんどん
1: どんどん
0: ずれていくよ。
1: ずれていくけど、
0: 結局何かかけようかなって思うんですけど、
1: 何がいいんだろう。本当に見えないよね。
0: 見えない。出たよ。この前も言ってたよ。何だった？金眼の老眼。金眼の老眼。だから書物はどの位置ね。近いの？これで近いのか。老眼はでも鼻さんと見れんさ。
1: え私、中川りみさんかけたっけ？
0: かけてないよ。
1: もうほら。
0: かけて。1曲しかかけてないからね、まだ。
1: かけ
0: 最近かけたっけね。
1: 見れる楽しみだ
0: けど、楽しみだけど。みんなこんな話聞きながらダラダラしてね。
1: はい。
0: では夏川りみさんであなたと共にお届けしたいと思います。お聞きください。

0: 奮闘ママイロ声をお届けしています。さあゴールデンウィークということで、うん、前もってね、前に生放送の後にこの後収録なのでメッセージ続きくださいねっていうことを投げたかと思うんですけれども、うんうんうん、届いております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みかんです。ラジオたまに聞けなくてごめんね。久しぶりに投稿します。ゴールデンウィークですか。毎年私たち家族でキャンプに行ってます。海のそばにテントを張って家族でゆっくりっていうことが毎年の楽しみです。晴れてくれるといいなーっていうことでですね、うん、届いてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もういいですねキャンプ、うん、ね、家族でさ、車中泊も面白いけどテントを持って行っての、うん、お泊まりもいいなー。あちこち最近県内でもねキャンプ場整備されてるところもあって、うん、私たちも稽古とかしたりもするんですけど、まあでもそういうちゃんとキャンプ場ってなってるところは多分ゴールデンウィーク倍率高いから
1: ね。
0: なんだけどね、なんかおすすめのスポットとかあるのかな。本当ね、ちょうどあの私たちが収録前っていうことだからね、うん、その時にはお天気どうなんだろうっていうところで、
1: ね、天気ね、
0: しながらね今読ませてもらったんですけど、
1: うん、
0: 今日は晴れてますか、
1: ね、晴れてますか。
0: 比江島もキャンプできるよ。
1: あーそうだね、
0: うん、
1: 行きたいな
0: 比江島もキャンプ。でも、うん、あのなんだっけ、今さキャンプグッズ、なんだよキャンプ業グッズ、
1: うん、
0: いっぱいあるよね、いろんなのがね、うん、なんかお家みたいになるよね。テントもさ、うん、昔のさ、うん、テントじゃない
1: じゃないの、
0: なんかタープテントだった、
1: はい、いろいろある
0: からね、いろいろあるし、うんうん、椅子もなんかちゃんとしっかりしたのがあったりしてて、ブルーシートじゃないんだねとか
1: うんうんうん、
0: なんかでキャンプ飯も絶対いろんな人たちがねあげてくれてるから、うんうん、ああいいなと思って見るけど、私片付け嫌いだしさ誰かやってくれるんだったら行こうかねって思ってる。
1: あ、
0: 真夏のね、うん、ちょっとキャンプ

0: センターク、
1: まあ、かなりしんどいけど、うん、まだこの時期できればね本当に、
0: そうね、
1: 寒いちょっと寒いかなぐらいの火を起こしてね、
0: うんうん、
1: 楽しいし、まあこの5月だったらね、
0: うん、
1: まあまあ
0: そう、まあ、5月一番いいかも

0: でも大体あれか、もう雨降ってたりするのか、毎年。
1: そうなんだよね。周りの頃ってどうしたらなんかお天気ぐずついてるイメージかな。ちょっとね、ごめんなさい、今日収録なので、
0: うんうん、
1: お天気の予想がね、つかないから申し訳ないんだけどね。
0: うん、
1: でもテントで泊まれて、すごい嬉しいですね。
0: うんうん、
1: うん。私、春休みに、
0: うん、
1: 春休みっていうかそう、昨年、年度末、
0: うんうん、
1: 3月に、子供たちと、まあ、防災キャンプという名のもとに、
0: 児
1: 童館で、お泊まりを。
0: お
1: したんですよ。
0: うんうん、
1: で、私は子供たち、それぞれテント張って、
0: うん、
1: まあ、館内ではあるんですけど、
0: ね、うんうんうん、
1: 自分たちのコーナーを作って、
0: すごい。
1: そう、すごい楽しそうに、わっちゃわっちゃと、そう寝ない、ね。で、まあ、まあ、でも、意外と今回12日みたいに寝てくれたかなっていうのがあって、
0: うんうんうん、
1: そういう体験もね、楽しかったので、おうちでテントっていうのもありなのかなって。
0: うんうん、そうだね。
1: ちょっと趣向を凝らしてね、
0: うんうん。そういうのもできるね。
1: できるよね。
0: うんうん、
1: 一回はね、私、お庭でやったことがある。田舎のじいちゃん家に行った時に、はいはいはい、お庭に、
0: うんうん、
1: テント張ってもらって。
0: いいはず。
1: 本当は、室内でクーラーがもうそろそろクーラーがいいなって思う。
0: クーラーがいいな
1: って思ったんだけど、うん、まあまあまあ、一晩ね、
0: うんうん、
1: 子供と一緒に、暑いねーとか言いながら見るのもまあいいか。
0: うんうんうん。
1: さっきの話に戻るけど、こうやって一緒にね、うん、まあまあ一緒に寝ますよっていうのも一瞬なので、もっとやっておけばよかった。っていうことをね、
0: 思います。たぶんさん、大変な時期にさ、これあるよ、あんなのいいよって言われてもさ、入らないさ、
1: うん、
0: 大変だから、
1: うん。
0: だけど、これってみんなが大きくなってってから、うん、なんかみんなでプールしに行ったとか、
1: うん、
0: なんか子供たちも一緒にいながら大人もみんなで楽しめたあっちコテージあったよとか言われると、
1: うんうん、
0: いや、行きたかったなって思うよね。
1: 思う。
0: でもその一瞬はさ、多分大変なことばっかりが多いから、うん、こう立ち連れてコテージ行ってもみたいなさ、
1: うんうん、
0: のがあるけど、でもなんかやっぱりね、そういう時期って、今の人たち、多分今の年齢連れて行っても、なんか引きこもってそうな気がして、キャンプを楽しめない気がするんです。
1: ああ、そうだね。だいたいスマホに行ってるから。
0: そう。だからもう Wi-Fi 禁止令を出して、
1: うん、
0: スマホ禁止令出して、
1: うん、
0: 楽しむなら楽しむってやらないと、
1: うん、
0: 多分できないだろうなって思ったら、ちっちゃい時に、何にも分からない時に連れてって、
1: うん、
0: もう五感で感じさせてあげる方が、すごい良かったんだろうなって今になって思うから。
1: うん、そうだね。うん、私も小学校低学年の時に子供たち連れて、レジャープールみたいなところを作ってやったから、行こう行こうって言われて、よし行こうって言って、誰にも張り切って滑るとか滑ったけど、今、水着になれんからね。
0: そっち？
1: そっちもあるね。今じゃ、例えば、ね、ナイスバディな高校生の娘たちと一緒に、お母ちゃんも行こうって。どんだけ冷ややかな目で見られるかっていうのを想像するとね。
0: そうね、ナイス、高校生には勝てん。
1: 勝てん。お
0: 金は叶うつもりもない。何にも叶わない。
1: 何にも叶わない。
0: 毛穴の一個も叶わない。
1: メンタルの強いのも叶わない。
0: ねえねえねえ。ほんとよ。
1: 前のために命かけるよ、
0: また。そうね、
1: あんな子のこれも
0: だよね。本当だよ。
1: 前髪が決まらないから出かけないでどうよって、
0: 本当に。
1: 誰もあなたの前髪見ないの。
0: 今日ビジュが悪いとか言う。ビジュが悪い。ビジュって何ね。
1: 本当よ。
0: うーとうとうするところね。
1: ただの
0: 意味みたいな感じ。
1: ビジュって言うとね。めっちゃいいよ。
0: ね。
1: なんでうーとか言うんですか。
0: うーとうとうするところね。とか
1: 何言ってんのって。
0: ビジュ代わりって何ね。
1: 今度言
0: おう。
1: ビジュの人がうーとうとっこねって。確かにそうだよな、
0: うん
1: うん、子供の日一緒に遊んでくれる相手がいるってことは幸せなことなんだ。
0: そうなんだね。
1: でも遊ん自分とお一人様で豊かな時間を過ごせることも幸せなことなんだ、
0: うん、そうだよ。私はまだそっちにいたいかな。
1: 何もしないでダラダラお一人様で寝るのも幸せだ。
0: ベネットリックス三昧も最高です。
1: 最高です
0: 。アマプラ三昧最高です。
1: わかる。
0: その辺にポテトチップスをたらかして、
1: うん、はい、
0: こんな時しかできんと思いながら、
1: うんうんうん、
0: やるのもね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークしかできないので
1: 。本当私が旅行から帰ってきてるの、このおめでやさ、あっさびよ。
0: あっさびよ。
1: あっさびよ。飛び切りっぱなしかって。飛び切りっぱなしかって。
0: あれ、手が腫れたっけどね。

0: で5カス食べるってどういうこと、お前その舐めたってどこに入れたかみたいな
1: 食べ崩せた、本当によ、
0: ね、
1: このペットボトルがも
0: うそうそうそうそうい
1: っぱい転がってんですか、
0: うん、しかもちょっとだけ残ってんね、
1: あそうそう
0: 本当に全部飲めよいろいろね、
1: あの
0: ちっちゃい頃では感じさせない言いたいことが出てくる、
1: 出てくる出てくる、
0: スマッとした
1: お片付けしたいの、ありがとう、行こうだね、
0: そんなこと言ったら何飛んでくるか
1: 分から
0: ん
1: 黙ってる
0: けどね、黙って、マジマジ真剣な顔で言われるからね、あんたこんな真剣な顔できるんだね
1: また怒られる、
0: 怒られる、
1: お母さんだけ
0: フィリ
1: ッ
0: て顔、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: お母ちゃん
0: だも
1: ん
0: ね、
1: お母さんだから言うんだよ、
0: そうだよ、
1: 何だよ、
0: お母さんの時に鼻毛出てるよとか言ったらそれ笑いって出てないけど鼻毛出てるよとか
1: 言って気にするからね
0: そうってすぐ鏡の前に走っていくどこどこどことか出てないんでしたとかでまた怒らすんですよ
1: 思春期
0: 思春期を、思春期で遊ぶ母、は
1: い、それも振り返ったら楽しかったな、
0: そうね、そうね、
1: そう
0: 今は楽しい、私は
1: 楽しい
0: 思春期いじりが楽しい
1: よきよき、
0: 本当によきよき、
1: さあ、イモちゃんの方から何かお知らせがあるって、
0: はい、そう忘れてた、失礼
1: いい、
0: ね、ですね、
1: はい、
0: 私たち、私の働いている侍学園子ども若者支援ということで、うん、沖縄県の委託を受けて、
1: はい、
0: 子どもの貧困対策事業の一環で、沖縄県の子どもの居場所っていうのを運営させていただいています。
1: はい、
0: で、毎年この時期になると、うん、オープンキャンパスっていうのを開催しておりまして、
1: はい、
0: 今回のオープンキャンパスは、
1: うん、
0: 5月の21日と22日、木金の2日間、午前午後に分かれて、学校事業説明と見学会、施設の見学会を開催したいと思っております。
1: うん、
0: で、申し込み方法がありまして、侍学園スクオーライマジン沖縄校っていう風に、侍学園でもいいんですけど、検索かけていただくと、ホームページに飛びますので、
1: はい、
0: ホームページの方から、Google フォームにアクセスしていただいて、
1: うん、
0: 申し込みっていう形か、もしくは、そのまま侍学園の方に見学行きたいですっていうのを、お電話していただければ、うんうん、そこでも受付可能なので、
1: はい、
0: どちらかで受付していただいて、
1: うん、
0: でもいいかなと思います。で、この、事業説明会と、見学会なんですけど、いろんな、行政だったりとか、はい、あとは支援する側、
1: うん、
0: 学校さんだったりとかがもう来るんですけど、うん、私のお友達に、
1: はい、
0: こういう子がいるからどうかなと思って見に来ましたっていう方も、うん、毎年何名かいらっしゃってます、
1: うん、
0: なので自分のお子さんだったりお友達のお子さんだったりもしくは親族なんだけど、
1: はい、
0: なかなか外に出られないよっていうお子さんだったり、
1: うんうんうんうん
0: がいらっしゃったら、ぜひぜひお声掛けいただいて、気軽に、見に来ていただけるといいなって思っています。
1: はい。まあ、子供の居場所ということなんですけれども、うん、対象年齢とか、
0: はい、
1: まあ、どういう子が対象だよっていうのは、もう少し具体的にもらえたらいいかな。はい。
0: 対象年齢が沖縄県の子供の居場所っていうふうにさせていただいているので、
1: うんうん、
0: 今年度の中学校3年生から、
1: はい、
0: おおむね24歳までを受け入れしております。
1: うん
0: で、それで、中学校も所属してる中学校さんだったりとか、
1: うん、
0: あとは高校も通信制高校に通っていたり、
1: はい、
0: あと普通高校に通っているけど学校行けてないとかっていう場合も、うん、利用可能ですので、はい。いろんな方でも来ることはできます。
1: はい。本当に中学校までは義務教育っていうことで、はい、なんとなく気にかけてもらえる、
0: うんうん、
1: 息つぶったり不登校だったり、まあ、何かしら発達課題があったりっていうことであったりするけど、うん、本当に中学校を卒業してしまって後からのやっぱり支援って
0: 備
1: えてしまう子がやっぱり多いなって正直考えてるんだけど、
0: うん、
1: それをおおむね24歳まで受け入れてくださる場所はあるっていうことだけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、知らなかったっていう方も多いのかなって思うので、うんね、
0: はい、
1: 必要な声、方に必要な情報が届きますように、
0: うん、
1: 本当に私も思っているので、
0: はい、
1: お願いします。
0: で、またオープンキャンパス以外でも、

0: 見学はいつでも可能なので、うん、ご相談見学あればあの電話いただけるか、もしくはあのホームページの方から飛んでいただいてメールもできますので、うん、ぜひぜひあの問い合わせいただけるといいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。さて曲の方をお届けしましょう。うるせえやつらのテレビのテーマソングということで、リッチさんの恋のメビウス、こちらのリクエストいただいたのでお届けしたいと思います。お聴きください。

0: こういうところもあったら便利でしたよとかね、本当にいろんな情報交換できながらね、しながらね、やっていけたらいいなっていうふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、でも本当に来週テーマ何しようか。
1: もう来週さ、
0: はい、
1: テーマ、あの、何の日って聞いたら、
0: はい、
1: アセロラの日、
0: アセロラの日、
1: ごま豆腐の日
0: 、うん、
1: 海上保安の日、
0: はい、
1: 看護の日、
0: はい、
1: 植物防疫で、
0: うん、
1: あれね、虫つかないようにしようねーの日ね、うんうん、あと民生委員児童院の日、
0: はい、
1: だそうです。
0: ほうこの中からテーマ決めんの
1: 決めるどうする、
0: わかんない、なんでもいいけどさ
1: なんでもいいけどさ、うん、
0: ちなみに来週は、
1: うん、来週
0: 今って、
1: 私
0: 今ちゃん
1: と、あやさんじゃん、
0: あやゆまコンビ
1: そうですよ、

0: か。
1: もう来週
0: じゃあもう来週さ、餅の食べ方にするよ。ゴールデンウィークどうだったかい。
1: そうだね。
0: どうだったかいにしようか。
1: どうだったかいにしよう。まあ、ということで、まあ、フリートークかな。
0: うん。
1: フリートね。特にテーマ
0: 得意の。
1: だってほら、テーマ決めてもさ、今日ただ、子供らしいとか言いながら、餅の話にも盛り上がるって。
0: 確かにそうだね。
1: もうテーマ合ってないような感じで、まあ、ゴールデンウィークどうだったっていう感じのことを。
0: うん。
1: 振り返られればよろしいのかしら、
0: はい、
1: っていうところでね、
0: そうしましょう。
1: そして
0: 皆さんもこんなの調べといてよとか言ってください。
1: 本当よね。
0: ね、
1: うん、
0: 得意だよそういうの。
1: あ、本当だ、
0: うん、いいね。いろいろ聞いてくれる方が、
1: うん、
0: いろいろ引っ張ってくるよ。いろんなところから。
1: 本当よ、一人で抱えるのがダメ。
0: そうそう、
1: もう仲間たくさんいるし、先輩たくさんいるし、そういう提案してくれるね、現役ママちゃんたちのね、声で、どんどんプレママさんたちも、ね、いろいろ、あ、小学生ってこういうことあるあるなんだ、とかね、
0: そう、
1: もう分かってくると、子育てって楽しいと思ってくれたら嬉しいのでね。
0: まだ積んでないよ、人生は。
1: 本当だよ。
0: 今からさ、呼ばれていこう。
1: ポイントビティンキン。
0: だって言われてもね、
1: 負けないの。
0: 負けない。
1: ずるくて結構、
0: 何度でも言える。
1: あ、そら、仲間もかしもまた壊れてます。
0: あっという間の1時間でした。お付き合いくださり、本当にありがとうございます。これでよかったのかなとか思いながらね、ゆるゆるゆると遊びさせていただきました。子育て人生ママ色恋を1時間お付き合いくださり、ありがとうございました。今日の担当は、あやと、
1: ゆまでした。
0: それではまた来

0: 込んだら、沖縄アウトレットボーダーシビダー台 891-7277 特産品ショップビアラビまで。特産品ショップビアラビが午前11時をお知らせします。
1: FM 豊見寄せ

今日の落語は六代目三遊亭圓生のガマの油と五代目古今亭志ん朝の絵直しをお楽しみください。

はこの縁日というものがなくなりまして、我々はなんかこう寂しいようで、食べるものでは縁蔵豆なんという、あれをこうパチパチパチパチ入りまして、入りたて豆豆なんという、なんか誠に売り声がこののどかでございまして、まあ、見せ物というものが大きい縁日には必ず出まして、一番入場料を高く取りましたのは、化け物屋敷なんていうのがありましてね。それはその、辞書も余計使う関係もありましょうし、いろんなものが中にあって、それでその、キロ線が大変高いんでございますね。で、これ、どういうわけか、この、アベックが入りたい、若い娘さんと一緒に来た男が、しきりに詰めて入ろうよ。いや、いや、匂いよ、いや。匂いの、いや、怖いもの、怖くないよ、大丈夫だよ。みんな、こちらにもんだからね、入ってみようよ、話が飛んだからね、入ろう、なんて言ってね。で、なぜかというと、その、高い金を払って、見たまん。で、これはつまり、女を怖がらせるというのが男の方の目的なんです。入りまして、柳の木があって、その下におばこが、こう。大抵そういうものはこしらえもんでございまして、張り子だなと思っていると、中には本当の人間もいるわけで、こいつは動かないんだろうと思うと、そば行くと、なんて言って、驚いたり何かある。声を出したものはいけません。で、それにもう一つ客が入るのは、もしこれを見て驚かないという方ならば、入場料はお返しをいたしますと。ただ見られるというんだから、入ってみようというんで。中にはその大変すごかった人は選んだ。ところが、どっかでその驚かされて声を出すという。では、そのアベックなんぞは、女の子は怖がる程度も得た時点でね、男の腕に恥じりついたら、怖いわ、大丈夫だよ、怖がないよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大体何回してる。つまり出ているお化けが、よすぎて。いい加減で離れる。

公家がやきもちをやりたいなんて。ねえ、中にはまた度胸のいい人が、なんかどうせ御買い物だから怖くはねえって、ひとつやがあって、腹骨を出した、やせっこげたおばあさんが出てくる。こんなもの、断然で睨んでいると、足の下にこの蛇がね、トングローが見てる。ほら、驚きます。ほら、なんてんでね。これでその失格なんです。それでもまだ驚かないでと、土橋があって、これを渡るときに、毛むくじゃらな手が出て、またぐらいのところに入れたりする。こいつは不意ですから、やっぱり驚く。それでもまだ驚かないと、襟ごとにこの冷たい水なんぞをパタパタッと垂らされる。こいつも驚きます。それでまだいけないとなったら、また。暗いところを降るて、後ろから張り倒したりなんて。こうなるとお化けじゃない、暴力団だよ。暴力お化けってやつ。それでも何度ももう一旦取った気がするのは絶対向こうは返さないという信念を持っております。安い見せ物には随分いかがわしいのがありましてね。工場は大根さん。さあ、ご覧なさい、ただいま評判の。これはベラベラ、バタニオウと言って見られるものではない。さあ、見ておいてベラが。なんだい、ベラってな。え、わからん。獣がね。獣じゃん。え、獣じゃない。名前がベラってんだ。なんか、魚のベラ。じゃあ、入ってみようか。うん、ちょっと。広瀬を払って中へ入ると、この鍋が捨てたんです。竹の棒を持った人が時々これを叩くんです。

0: れな。ノベをつけておるから、ベノドル。
1: さあ、緑で大山にござるだ。緑でさあ、動物の大山ござるだ。
0: はい、大きいだと小さいだろ。なるほど、向こうは猿とは決して言わない。大猿に小猿だって。猿と間違えたやつの方が悪いんだよ。どうだ。
1: さあ、緑で評判のこれは大いたし。六着のある大いたしだ。ああ、山から取れたばかり、そば湯は寄らんようにして遅れ、怪我をするから。
0: 中に入りますけれどね。糸が一枚あるんですよ。どこにあんだよ、そのいたしって。
1: そこに立てかけた。
0: 立てかけた。何でこれ糸じゃん。
1: それは六着ある。
0: 六着
1: 真ん中に火がついてる。
0: 火がついてる。
1: 六尺の大いたしだ。
0: 板に気がついて大いたし。だってお前、山から取れたばかりだって。
1: こういうものは川では取れるんだよ。
0: そばによると怪我をする。
1: 倒れると危ない。これじゃバカにされてるような。
0: ああそれでも何でも江戸っ子ってものはね、変なものを見せやがんじゃねえか、なんてんで、笑ってその済まそうという。それからこの居合口だとか、あるいは、ガマの油を売るなんという、これはその、あの仲間では縦地と言いまして、なかなか幅が利いたもんだと。黒木綿の紋付きに、町高な袴を履きまして、ただが何かの、公約が入りました箱、力びたガマがその前に五六匹あって、貝殻が、このどっさりこう積み重ねて、こっちの方には刀が一本入し、夏目なんというものを備え付けてありまして、ね、さあ、御用とお急ぎでなり方はゆっくりとおしなさい。透明山口笠のうち物もありると地方がわからぬ。山寺の金は方向としてなるといえど、同時一人来たり。派手に地獄を当てざれば金が鳴るやら地獄が鳴るやらとんどその地方の分からぬ通りだが、しかしお立ち合い、手前持ち出したる夏目の中には一層八分からこ千枚の人形。人形の細工にはあまたあるといえど、長刀にては知る。大坂を表においては武田の猪之助、近江の大名、藤原の遊び。

0: に押し出したのは大海が積もりんだり、門道には灰八枚の歯車を押しかけ、背中には十二枚の小派手を押しかけ、大道に夏目を据え置くときは、天の光と地の湿りを受け、陰陽合体に出したるとき、夏目の蓋をパッと取る。つかつか粒が虎の小鉢に虎走り、スズメの小窓に駒がい、気だく霊長の舞、人形の芸当は十二通りある。だがしかしお立ち合い、氷線投げ線はおよしなさい。手前大道に醜なる蘇生をいたすといえど、はばかりながら天下の町人、氷線投げ線はもらわん。力は何をかようにいたすというに、手前年来踏み広める、七天草四六の釜の油。そういう釜は俺のうちの縁の下や、長須の下にもいるといった御仁があるが、それはお玉がいる、式がいるといって、役力と効能の足しにはなら、手前持ち出したるは四六の釜。四六五六はどこでわかる。前足の指が四本、後足が六本、これを名付けて四六の釜。その釜の滑るところはこれから、が北には渡る。筑波山の麓において、御箱という水遊さを喰らう。この釜の油を取るには、5月に8月に10月。これを名付けて、五八層は四六の釜の油。これを取るには、四方には鏡を立て、下に型網を敷き、その中に釜を追い込む。釜は己の姿が鏡に映るので、己の姿を見て、己と驚き。ただーん、たらんと油汗を流す。それを下の金網にて引き取り、柳の小枝を持って三日二十一日の間、とろりとろりと煮詰めたのがこの釜の油。赤いは新車安尾の油、テレメンテーナに満底か。金層には切り切る。効能は出入り五時八時時横で何がさ、その他、あれもの一体に用いて聞く。いつもは初回で百文であるが、今日は白目のため、小貝を添え、二貝で百文。いや、ガバの油の効能はそればかりかというにまだある。切れ物の切れ味を止めるのは鍵のこと。手間に持ち出したるは、どんとうたりといえぬ、先が切れる、半ばが切れぬ、元が切れぬなどというのではない。さあ、米の前にて、抜いてごらんにいせ。さあ、抜けばたまつる氷の槍だ。米の前にて、白紙一枚切ってごらんにいせ。一枚の紙が二枚になる。二枚の紙は四枚。四枚が八枚。八枚が十六枚。十六枚は三十二枚になる。春は三月、落下の形、白の墓節は、ゆっくりの形、かほどに切れる穴物でも、左中裏、左中表、釜の油を塗るときは、白紙一枚に容易に切れる。だ、どうぞ、私。このとおり、切れ味が二人とも、白紙一枚に容易に切れる。だ、このとおり、叩いて切れ。叩いて切れに敷いても切れる。先ほどの御仁のように、面の皮が千枚張りで厚いから切れぬのであろうなどという口の悪い御仁が、さあ腕を試してご覧に入れ、さあ叩いて切れぬ、叩いて切れぬ、敷いても切れぬ、拭き取るときはどうかというに、鉄の一寸板もあった、さあちょっと触っただけでもこのくらいは切れぬ、こんな傷は何の造作もない、ガマの油を一つけ捨てるときは、痛みが立って血がちゃんと止まる。なんとお立ち合い。こういう売り方をする。これだけ工場を覚えるには、ガマの油が随分買ったもんだ
1: よ。一人が、海底と俺は群衆信じてやつで、いや、なんだか来そうだってんで、俺も我もせんで、大変飽きないが、もう店を閉まって、これから馴染みの居酒屋かなんかで一杯やりまして、元のところ行ってみるけれども、まだ気も高いし、お客もだいぶ出ているよ。もう一飽きないぐらいできないことはないから、やってみようかしら。なんてんで、これから店を出す。ああ、こうやってやろうってえと、まあ、見えないと、人だかりが。ところが、酔った仕事ってえものは、どうも俺、うまくいきませんもんね。ああ、おどおどい

しからぬうち、物の賄賂と、悪い天ぷら毒屋でやったな。見方がわからん。山でのうち、数の子はできた。数の子は歯や歯があってしょうがない。手前、飽きなうところは、おー、ここにある。

多分好きだ。俺も好きなんだ。お大事やり子の多分多分やりやがったよ。違うのはこのガマの、このガマの住めるところはこれよりはるか南にある。高尾山のふもとのどうかしてやん。いつもの言うことは決まってやん。いつもの何じゃねえか、スタートで作らなんじゃねえか。あ、そうだ、そうだ、北で作らなんだ。はい、いいんだよ、どこだって言うんだよ。この油を取るには四方に金網を張って下に網を、この金網に、そうじゃない逆だ、金網に映る油汗を流す、それを下の金網で拭き取る。赤いは一日は野獣の油がテレメンテナに満点。

だろうな。切れ物の切れ味を止める。ああ不思議なわ。手前持ち出したのはどんとうたりといえど、先は切れて元は切れんなんてものはない。ああこの通り抜けはたまけるこういうやろ。いやいやどうだ、ああ おめの前で白を一枚切ってごらんに。あ1枚の髪が2枚になる。え驚いた。何に驚かんですね。 2枚の髪が3枚になる。3枚は5。え違ってる。何枚知らねえってことはね、お手柄。まあとにかく細かく見る。春は三月、落下の形、平野の御ですは雪降りの御です。どうだ、ね、顔ぞに切れる技物でも、刺しゅうが刺しゅうもて、ごまの油を塗るときは白紙一枚、容易に切れる。あ、どうだ、同じ。どうだこの通り、一体の切れ味が止める。あ、ほら火曜叩いて切れる。

サスケス。サスケスは、今度は痛みが立ってきは、サルトップ。これ、いただきました。気づいたのか大変できてますが、こういう時は

どうから入ったっていうのはおかしいけど、これは遊びでもまたちょっと変わった遊びでございます。題はお直しという、これは、文部大臣賞を受けたんですよね。不思議なことあるね。やろうかやな、大臣賞っていうのね。それはどういうものですかな、うちですね、大臣さんも。三越で、この、文化の、これをやったときに、今日何やりますって言ったら、私はああいうそのことは、つかないんだ。だから、わざとこう、遊びの変化の話し合って、ずっとすっかり喜んでる。だから、その時にまだこういう話もいいんじゃないかと思いますね。吉永はいけないとか、なんて言ったってしょうがないんですよ。いくらこっちを押してこっちを上がってくるんだ、なんかしら他に出てくるんだからね。だから昔視野が源内というものが抗議へ申し上げて、そうして、よし、クルワというものをこしらえておかないってと、他にいろんなものがあるのが、つきあがりをしているというか、どうぞこのクルワというものと、源内という人が、骨を折って、吉原という、あそこが一面の女子の早くになってたとこを、直して、そして、あそこにクルワを建てたのが、吉原の、始まりなんでございますが、だからこの吉原一面だって、そう、ああいうとこがあるから、またいろんな財源やなんか、あそこで上がる。ね。どうしたって、あそこにもいっぱいにしたの。他に出る方がない。だから絶対あそこに出てくるから、あそこに捕まりする。入るときに兄さんがしてるのが、はい。さあ、もう吉原っていうのは、どうしても、こいつが話しちゃいけない。あそこからいい体力が出たの。ね、顔ですとか、娘の大事ですとかって、みんなも、これらの太夫になろうもんなら、なんだってできるんですからな。三味線が有名なのか、こと吹き受け、金木金、借金、借金みたいなのを、ねえ、お茶を立てれば、稽古も。

0: けど、作れるんだ。何でもかんでもできて、大量のお相手、小さな自分から仕込むんですよ。そうそうそう。大勢でもって芸者やないか、だから帰ってる時はそのことはない。その大事なお客と差しになって、お茶でも立てて差し上げようって、こぎなんかに一つおったらどうしようか。まことにありすみません。ただいま、そそをおいて、あたしのお母さんが、会場でございましたとき、観音様に願をかけて、母親の名前が治ります。治れば、あたしは、月に一度、その前で恥をかきますという、願をかけたんです。それがために、今のような粗相をして恥をかいたん
1: です。そうか。そりゃ関心だね。
0: 月に一遍使え。はい。
1: 大変、叩けて。
0: 元出たよ。これはないんやつ。どうも考えてみますけど、そういうように、車の太夫という身分になると大変ですね。高尾にもいろいろあったもんですね。子持ち高尾というのは、子供を持っていてお客が相手をしたんだ。この人は手がないもんですね。客が来て、いい子でいい子でなって、子供をあやしたり、いろんなことをして、それで、おいらの手を取っただけの、偉い大名ですな。子持ち高尾。それから、三つ指高尾って言うんだ。指が六本ある。これは珍しいですね。それ平気で、またその客が来るんですよな。腰泣き高尾って言うんだ。腰泣き高尾というのは、道中をしているときに腰なきを負ってきた。どうしてそんな花魁に道中してて腰なきを落としたんだろうと思うと、普通の御人の居待ちというものは大概壺がついてこういないとこだよ。車の花魁の何はこうやって挟んだ木なんですね。それで地面で壺があって重いから、いつかこれが取れた。大勢人たちと並んで、どこの何、どこの何とその太陽を地味にこう見ているうち、あれが高尾だと言った。みんなこいつにこう目をつけているけれど、反撃をしてこの太陽にやって、ずっとこの、後ろからこう傘が落とされる。天気のいいのにね。この高尾が大勢の客の前まで来るとね、小柴橋がツーッと落ちてきた。え？これまあ我々がね、猿股がずり込める場合は、そこで徹子に引き上げてください。え？高尾なんてね、できませんよ。ねえ、ああと思って、それに、その腰回しを落として、ひらがなしようか。大体そこにしゃがんじゃうわけねえんだ。それがために腰回しがさっと落ちると同時に来ている仕掛けをさっと抜いて、だから腰回しの上に仕掛けが落ちた。それを後ろからずっと落としています。こいつを全部いっぱいいて、あと、たために、それが笑わなかった。これが、腰巻き高尾と言います。いろんなのがありました。もう、ピンから霧までの、厚木というのが、そういう体を相手にするお客さんもいますしね。それからもう、一番そんなってきたしや、すごいのがありますね。どういうわけだっていうとね、まあ、明治の頃、私たちが遊んでた自分でも、まず、大門、その頃の数え、稲本なの、

夏なんだ、北の開発でございまして、そしてもう大岩のやっぱり古曲テーマを使っております。ね、で、いやあ、もう気高い女ってみんな、こんなんともなく、こんなんしか、布団からこうやって見えなきゃ、そういうような、ね、いずれにどっからどこまで行き届いて、それからだんだんだんだんだんだんだんだん、下がってこう抜けられます。え大表領とか、まあ、いいとこじゃないの。そういうとこに振ってたの、いくらでもいたんだ。うん、どっかにかかってない。こういうのって熱い盛りでございます。それで今ときあって以前は空母方法にある。かなしどい。ね。ちょっと今待っててよ。すぐ来るから。こっちやで。いつもありました。こんなうちにかなしどい。かなしどい。かなしどい。そうやって布団に行って飲みやね。200円。え？これは朝まで言われたのに、昭和にが、そこに、もういられねえようにしたのに。だから飲みなんて昼間からさらっと取らないで、行きまったの。え？もう飲みだってね、もう腹が空くから、なんか人も来てなくて、もうこの頃に来るから、もう待ってましたってんで。はぁ、かいいのか、情報はかっきり。そんなことはいいじゃん、やっぱりやん。え、若いよってんで書いてある。あのさ、どうも、いきなりだって言うんで、知りやすい。いくらでも飲むと、これがまた上がるから。え、そう、今日やってね、またこれになって。で、いや、いられなくなっちゃいます。まず、中店というところあたりぐらいなら、まだいいですね。まあ、一番難しいのは、そういうところの貸し出しがあるというものは難しい。大勢の女は扱うんだ。それは大変なもんだ。男は扱うんだ。女は扱う。全部女なんだ、ね。これは扱うんだ。女というものは、ああいうところにいるんだ。みんな、こう、うぬぼれちゃってだから、優しくすればもう全部しちゃう。ああ、こんなになっちゃう。本当には膨れちゃう。殴りゃあの口ね。これじゃ化けててるって。もう女のそういう、女だのね、その、ハーキの古いのとか、何にもならねえ。これは使うんですから大変ですね。で、大勢こう、張り見せて並んでいる中に、大変売れることをお茶を敷いてしまう子がいますな。これは、大変売れても、少し年を取ってくると若い子に当たるんです。やっぱり老人も若いですよ、そっち若いですな。もう音が当たってきて、額が抜け上がって、顔の皮がたるんできて、なんか食べると顔じに動いたりなんかしてね。作業する途端に水パンが出てきたりなんかすると、あんまいいな、もうお客がつかないんですよ。だから毎晩お茶室。お茶室というのは、一番あるのは、下関というところに。平家が滅びて、そしてみんなその、なんて言うんでしょうな、雲森やなんかいろんな悔しいな、海に入っちゃう。

どんどんなって、その後に残った、まあ、日本人ですね。これがしょうがないから、身を落として自分の体を売って、捨てが冷たいのが始まりなんです。それの時に、お茶を引くというのは、お客が離れないと、その自分にはお茶を引きます。で、お茶を引きたがる自分が引かされるんですね。それで、お茶を引くということです。どうも、どんどんどんどん他の子にお客がついちゃって、自分が長店を張っていると、なかなかお客は上がらない。焦れば焦るほど客は上がってしまう。そうするとまあ、私たちの自分には中引けが10で、大引けが20ですね。20となると、店の明かりが暗くなっちゃう。店を張っていられないから、仕方がなしに、奥に行って、ご主人のいるところに行って、今晩会いすぎません。と言って、授業する。ご苦労様ね。今夜で3日目よ。これぐらいなんですよね。他の子は、お客があって、キャッキャッキャッキャ帰ってるのに、自分がそれを詫びて、寂しく夜の明けが見なきゃならない。そうなってくるってお客が上がるから、その、お客に、ちょっと、こちらにいくらかけてたら何だろうしたり、そのお客のつでに、あの人、こっち呼んでよって、自然と姉さんって言われるよ。無駄な話を使う。食べ物だって変わってくる。扱いが違ってくる。あれから悔しい。悔しいってたまらないけど、どうにもしょうがない。毎晩お茶を引いて、ぼんやり考えて。すると、若いってるんですね。あれを時に牛って言うんだよ。どうしたら牛って言うんですよね。牛太郎と言って。踏みつぶされてるのは牛って。これ若いし。いいよ、お前、いいよ、いいよ、いいよ。いえ。聞いてあるんだよ、なんて。いろんなことを言って慰めてくれる。人というものは自分が情けない時に慰めてくれる人ぐらい嬉しいことだね。ついにこの慰めがだんだんと深くなる。深くなると、ここに、ついには、ふんがお家のきつい発想で、あの仲間は、自分のうちの方向人同士の間違いというのが、とても嫌かもしれない。世間に聞こえたら、他の商売じゃない。他の店に聞こえたら、本当に恥をかく。それも内緒でそういうことをしていた。他の者には気がつかないけども、大勢の女を扱っている主人が、目は横に切れている。こういうことは感じないから。あ、どうも。携帯だ。こっち来てくれ。お前のこっち入んな。並べ。おい。困るじゃねえか。え、おいら。なんだってこんなことするんだよ。お前もそうじゃねえか。え？そんな感じでこんなことしたら、一体。他に聞こえてどうするんだよ。こうと言ったってできちゃったことも知らないし。で、俺ら、お前も随分俺のところに長くいるね。人間だからいいけど猫ならバケてるよ。今からになっても申請もできねえだろ。だから、二人で一緒になんね。え？二人で一緒になって。

涙の出るような七人の事件。マグがあるなら壊してやろう。拷問を巻いて二人を自由の体にして夫婦に帰る。そこにはいられないから、すぐそばに小さな家を借りて客の開店をする。下でもって自分の亭主が、よそしてって引っ張られて、下にいる者は何でもかんでもお客を売れてあげてる。どんな嘘を言おうが何にしようが。なんであげてる。ちょっと上がってくるのを待ってましたって言うんで、このおばさんなのが別にいいですからね。下じゃうまいこと言いますよ。もういいんだからね。だからね、もう遅いんだから、いくらでもいいんだから。いくらでもいいんですよ。ちょっと、どうですか。いくら？うん、と言われるねって、私が引き受けたって言ってください。もういいんですよ。大丈夫だったらさ、おいおい、それで結構毛だらけ、猫吐いたわけ。さあ、おいおい、なんてんだよ。二階に比例長官が待ってるってことを調べる。さあーっと思って、それで遊ぼうと思って。いらっしゃい。まあ、すみませんね。どうも、今夜、ご無事にやって。いや、いいで。一緒に今話してきたもん。あ、そう。ちょいと、いらっしゃい。この子、いい子でしょ。裏返してちょうだいよ。ね。もう、湿りっぱなしなんて初回ダメよ。裏に来てやるんだからね。何でも裏があるんだよね。そういう風にだって片手がついてるから。あのね、先輩。いくらって言ったの？いくらって言うの？別に何もねえんだよ。光川刑事がもうこれでいいと言ったんだよ。ダメよ。なあ、言ってませんよ。もう少し私の会議。なんで？ねえ、もう少し。人聞こえて、下をそう言ったってさ、お客が欲しいからいろんなこと言うわよ。もう少し私の会議。もう少しと、もう少しだって、知らねえな、本当に。もうないんだよ、俺は。もう、こっちだ。まだあるでしょ。もう、多いないんだよ。多いないわよ。そうやね、そこ見てたのに、はい。改めるから、こういうとおり、頭の中から見たの。何の？もう、無理だ、男じゃん。そういうもんだ。なっとないんだけどね。ちょっとその旅かって、うわーってんで、旅なんか貸したりやったんだから。そりゃどうしても、おいらんからなんなってできない。これ、ジョークを卒業したってダメなんだ。これだからもう、夫婦で稼ぐ。下を書く、呼び上げる。上で出て、客からもらって、主人から給金をもらって、そして、主人のこの意味入って主人のものを食って、いるんですからね。みんなもらう、なんかもらうって言うじゃん。神さんみたいなもらうんだよ。夫婦で働いてんだから、こういった残りなんですね。小さな家だけども、この頃ではなく冬のものを信じてきて。懐に余裕が入ってくると、女房はもうそういうのって一生懸命に働く。野郎はそう行きませんよ。懐が楽だ。たまにはどっかへ乗ってくるって言ってね。車の家はできないから吉原を飛び出して、戦時なんかを遊びに行った。戦時というのは、あそこ昔はコスト行った。コスというのは、あそこでもってお仕置き場がありまして、お仕置きの人間があそこに行ったんだ。これが大変だった、あそこコスト行った。その後、つまり空外した。そう、コスト行った。で、あくる日になって、飲みすぎて、その晩店へ行きたくなっちゃう。おや、どうしたんだ？ちょっと家庭してまして、なんていうの。それがトントントントン続いてくる。しまいには帰りに、一杯飲んだ勢いで友達のうちに行って寄るって言うと、江戸時代や和契約やよとろくなことはないね。こんなことだよ。これで、ん？いや、なんてなかった。これで取られる。取り返そうと思って取られる。

になっていく。いつの間にか蒸し出してしまう。どうにもこういう。女房だってそうそう、前からは帰りません、帰りませんって行かないから、自分もよしします。うちの中からか。よくお前さんなんだね。一応忘れないで帰ってきたね。うん。どうしたんだい？また取られちゃったんだろ？下手の横好き。お前さんなんてそこまで勝てるもんかい。そんなことで勝ってやっていかれるくらいならね。朝早く起きて、辛い思いしたり、骨の思いするしかないよ。バスって言ったらバス散るんだよ。おたなは首ですよ。私も行かないんだから。うちの中はカラカラで何もないよ。コメディってやつもカラカラしてるよ。ああ、目が覚めた。何言ってんだ今の目が覚めたなんて。いたなさんどうする気なんだよ。え？朝からどうするんだよ。どうするんだよってどう俺考えてんだよ。夕べのいいやつのやつに会ったらな、おめえこんなことはしてたらしょうがねえぜ、店はどうしたんだよって店はもう嬉しかったしょうがねえじゃんか、こういうわけでね、おめえの神さんがしっかりしてるから俺話をするんだな、手頃の店が開いてるからやってみたらどうだよ、こういうんだよ、うん、だから相談に来てくるんだよ、やってみてよ、手頃って手頃できるもんなかめやないな、何をやればったって人工費じゃできないんだよ、先立つもな金だよ、ああいうものやればったって若い人に使わなきゃいけない、若い人がやるのお前さえやるのに玉はどうするんだ、女がいるんだよ、女はおめでとうちょいと私はお前さん女房だよ、女房だったって信用するんだ、嫌なことにね、私はだって肩身になっちゃったんだからね、どうだ、ね、しょうがねえんだよ、え？一気に止まってやりにしちゃったら、そしたら溶けてくれよ、それは一生懸命やるからね、ちょっとやってみな、で、おめえがそうやって俺がやってていくらか残ってきたら女だもんって、うん、お店みたいないい店でも入るようになって昔の飲み物って言うのか言ってくれよ、嫌だね、そんなこと。そりゃあ、あったって、囲い娘じゃない、どうせ君の言った体だからやらないことはないけど、お前さん、手頃ってんの知ってんの？お店のようなとこじゃない、すごいとこなんだよ。え？それでお前さん、格好はね、もうみんな、危ない格好ばかりなんだ。いいかい？ただ、お客と、お客をこう、捕まえていろんなこと言ってないいいんだ。ね、それ少し経ってとお前さんが暗いところに立っててお直しだって声をかけるとお客さんがお直しですよって客が合図って返事しちゃうまた後は取れんだから花200、400、600、800とそういう具合でお直しって声をかかんなきゃダメだよ、うん、いいよ、いや、お前さん人間が気持ち悪いんだからね、私がお客にいろんなこと言ってるのはお前さんが彼女それを見て百日間行って安心したり旨味をあげたりされたりして言ってるのは私にはできないからね、こんなのいいや、どうじゃねえじゃねえよ、そうかい、これはどうするの、うん、うん、そんなこと限るのかい、ああ、そう、じゃあ、やったらやめって言うよ、いいかい、やめなきゃ手のことだよ、同じところにかけないとダメだよ、あと言ってるよ、友達のところに行って話をしてそれじゃあってんだろって尊重物を買って入ってきて気が触れて、スタートで出かけることになる。手頃というのは、うん、江戸もほど古い時代に、吉原の中にあったんですね。それはっていうと、細い路地に、そこに客が入る。両方でこう店があって、ね、そこをこう入る。で、バイバイって言って、捕まえようって言って客が入る。逃げる。もうことも捕まえず、逃げる。こう、こう、こう、こう。それはなかなかそれが捕まるもんじゃない。

嫌が多いですよね。それ捕まったら大変です。ね、どうしたってなんか言われちゃう。これ、あのですね、余人棒ってない。そういうのいないっていうか。両方にいる人だから、桃を出すの兄が知らんから。そう、こう、女と揉めて、ふっ、ケイト相手がどうですか、芝居が。何だよ、何だよ、こっち来たのかって言ってたとしか、おーおーおーおー、何で落ち込んで、もっとこっち来るでしょ。うん、そういうと日が暮れて出てくるってえと、発見がぼんやり両方に2枚の戸が1枚上がって一軒のど真ん中って畳が2畳しかってね、真っ暗変化があるからそこをこうとそこへ夫婦できた。それとほぼ見てきたろでした。どだい具合が、どうだこれ。お店のこと考えてて、ここで入ってる女ってねえな。裏表に分からんような女ばかりだよ。なるほど、安子は言った。おめえんとこの神さんなんざ、出がいいんだから、結婚の家に入りゃ、諦めについたって言った。結婚まで下がろうと思わなかったね。本当に。みんなからお前さんがあるんだよ。うん、じゃあだからね、

0: どうだい。
1: お、いいねえ。ええ、ヘビはダメ。どうでもいいから、変なやつ、たちつだんだよ。自慢の力はそのぐらいだからね。私が話したって、いいかい。あ、あ、これ豚、大使かよ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、見えちゃったよ。たもとをさっきの手なんか頼むね。たもとまで手入れたんだ。ごめん、君がやめてたっていいんだけどな。ここはね、結構強いんだよ。結構言うから結構強いんだよ。ラジオもが知ってる。こっちいっぱいあるんだ。ね、それを考えてたんだよ。え、あそこ新種番組にして、ずっと乗ってね、あの人に話して、はい、あの人。お、こんばんは。あらららあ、おお、疲れちゃダメだ、疲れちゃダメだ。疲れだったら、あら、入らねえぞ。余談言うね、本当に。俺は、社会屋の職人だ。今夜、畳屋と、社会屋と、パソコン屋と、三人で分けて遊んだわ。遊んで、俺、寝ようと思って、俺の相方の顔をヘッと見たらね、その女の面の、なえのなんのったらね。まあ、髪くずかも、こうやって遊ばしてやる。それの後先に言うと真ん中忘れちまうな。あんなところにいんな嫌だと思ったら俺は逃げてきたんだよ。これへいってくる聞いて結婚だってから、噂に聞いてた結婚だって、これはそれで、満足なのいねえじゃねえか、おめえのところだってそうだろ。え、います？絶対いんねえ。え、熟議実験しねえ。顔熟議実験ねえ。あれかよ。いいものも。おい、ちょっとドア立ってるけども、大将もいんなよ。あれ、ほんまだ。え、ヘイズ、絶対、他のディスクじゃないか。今のは看板ですなんて言うの。え、いいのかい？そうか。いらっしゃい。ちゃんと。いらっしゃいよ。へへ、なんでや。へへ、いらっしゃいって。へへ、いらっしゃろうかな。ちょっと、おいなさいよ。え、他みたいに捕まえてるのが幸せないんだから。いらっしゃいって。もっとこっち。大丈夫だからさ、みたいな。さ、いらっしゃいよ。え？すべてピース。どっか庭敷来たんだよ。え？そうだよ。いや、そうだよ。お前全然様子の人、行っちゃってもいいかね。僕は好きだよ。おい、いやせやよ。本当なんだよ。本当。話したって大丈夫で行かねえ。俺は女好きだ。お前みたいないい女はどうしてこんなとこ来てるんだよ。え？金のためだよ。そうだよ。なんて食うもんじゃねえやな。いくらの借金来たんだ。30両。夜の30両、腰がよか。でおめえどうだよ。俺と

0: 拍张照片来了。弄什么来了？哎，我那个修，对对，哎，哪里你的？我们哎，我那个修都还没得知道啊，也是要所有开起来，我们家先要的，你开起我们的相对能知道？哎，我说别有的呢，甚至都没听见，哎，我说。차가여자그라시를단다이전에걸도못끼워에이내가그래서동안에생각을시작했네너무좋아요그동안에있던이시기네에생각을시작했는데못다는게아니라요못다그래그만생각해서그런사람이에요에이야이야소스도못해요에이야이야이야우리또후후다그래서아까기특했네너무좋아요나진짜어나오셔나어섯째한산지를못둔다에이몸에들어오다이가때리는데이가싫어요에이싫어또그래아아싫어요여러분이렇게해야가요요마도너마이성도취한다아까스티약한놈이이런다하네뭐싫어왔다싸우이찼대뭐싫어오라야메다고나갔다どうしてさ、どうしてさってなんて、今一度三十分も来たら、夫婦になるのかよ。また始まったりや、上司は。冗談いや、それやめ。お前のお母さん、夫婦であった手に見た時に、てめえ、あいつの顔をじっと見た目が、ただの目じゃねえって。まあ、よいじゃないじゃないか、私のこんなこと言うの嫌だよ。俺の目だよ、そうか。え仕方ないだろ、こんなことしてんじゃないか。なんて言ったら、上司嫌なんて人に。こんな年してお尻つけたりなんかこんなことになお前さんと分かりたくないと思うからこんなの怒っちゃいかないもんさお前のこと心配するから振ったんじゃねえかいい言ってんじゃないお前と俺と、ただの中じゃねえじゃねえかお前は前にだって風邪ひいてってきなんだ俺の食べたら半分のうどんを食べるか言ったらあれ食べた時にあとでお前さんみたいに先生がいたのにお前さんとどんどん踏むのに行っていいですよお前さん怒ってやしないよ本当か本当だよなってねふうふうならず相談をしていると一旦出てきてやっぱりふわふわって感じちょっとうわー直してもらえない
1: FM 豊見寄せ今日の落語は6代目三遊亭圓生の釜の油と5代目古今亭志ん朝の出直しをお楽しみいただきました。

タイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、上諏訪建材、行政系を実現する横断層の複合施設、共に生きる街、岡

私が見ると、トミエール。安定安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミブス上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

0: お魚を見ると、トミエール。安心安全に安いのも、トミエール。あんた確かにトミエール、トミエール、うるさいの。
1: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミズク上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

スマートブレイクタイム。この番組は次世代を残せる環境づくり、富城建材、共生ケアを実現する横断歩複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りしました。

ポート、きっとあなたのお役に立ちます。不動産の無料査定は 850-4722 東洋ハウジングまで。

この番組は世界に残せる環境づくり、富士城建材、行政ケアを実現する防山荘複合施設、共に生きる街、ほか各社の提供でお送りします。

0: が共に支え合う共生共和を実現します。
1: こんにちは。私は建物審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等な存在。
2: 任せて安心、透明ペイント。

0: 交流や共感を、子どもたちが共に支え合う共生社会を実現します。8号で7号、
1: こんにちは。私は里見審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いて、はるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等な本堂、
2: 任せて安心、透明ペイント

子供たちが共に

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM 豊見お昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

0: 平元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。
1: 細川たかしさんをご紹介します。細川たかし、本名は漢字で尊い志で細川たかしと呼びます。1950年6月15日生まれ、北海道虻田郡真狩村の出身です。歌手になるため、1年で売れなかったら戻ると約束して妻子を残し、北海道から上京してきました。1975年4月1日、心残りで歌手デビューします。第6回日本歌謡大賞で放送音楽新人賞を受賞しました。その伸びやかな高音と民謡で鍛えられた肺活量は聴く者を圧倒させます。1985年には真狩村に細川たかしを讃える日、また1994年には細川たかし記念像が建てられました。 NHK 紅白歌合戦にはデビュー以来32回連続、通算で34回出場しています。民謡三橋流の名取りであり、三橋道隆とも名乗り、2009年には芸歴35周年を迎えています。藤田正人作詞、与毛亜紀人作曲、昭和59年ビクターレコードから出ました。第99位細川たかしで、なにわ節だよ人生は、お楽しみください。

細川隆さんで、なにわ武士だよ人生は。影をしたいで、そして、ひさめでした。歌詞を志したきっかけとなったのは、伊沢八郎のヒット曲、北海の満月を聴いてからでした。中学校の卒業アルバムに、北海の心、満月の姿と書いたほど、少年時代の細川はこの曲が大好きでした。後に、北海の満月の作詞・作曲コンビで、満天の船歌を歌っています。上京前、札幌、すすきののクラブを中心に歌手活動を行っていました。その際に、雰囲気が森進一に似ていたことから、札幌の森進一と呼ばれていたんだそうです。その活動に、東京の芸能プロダクションが着目し、上京してメジャーデビューすることとなりました。デビュー曲の心残りは、当初、私バカよねというタイトルとなる予定だったんだそうです。これはデビュー曲であったため、所属するレコード会社が挨拶回りをする際に、そのたんび、私バカよねでデビューすることになりました、細川隆ですというのはまずい、とのことで、心残りに改題されたんだそうです。結果的にこの曲は、80万枚を売り上げ、大ヒットとなりました。

デビュー曲の心残りの大ヒット以降、長い間ヒット曲が出ていませんでしたが、テレビ朝日の金ちゃんのどこまでやるのでレギュラーとなり、一大ブレイクを起こしましたが、世間一般には金ちゃんファミリーの一員というイメージを持たれてはいません。このきっかけは、かつてたびたびゲスト出演していた TBS の8時台の全員集合内であった坂道の上にある一軒家に駆け上がるコントの際、細川が誤って転んだためにアキレス腱を切断、長期入院を余儀なくされたことでありました。復帰後の仕事量が激減した細川は、ある日にゲスト出演した際、萩本欽一に、仕事じゃないの？じゃあ毎回来る？と言われ、この番組にレギュラー出演することとなったんだそうです。したがってこの一件がなければ、細川の代表曲、北酒場は日の目を見ることはなかったとも言えます。

1984年第35回 NHK 紅白歌合戦で、なにわ節だよ人生はを歌った際、歌い出しを肩を抱かれて誤り、歌唱中に、あれ、すみません、歌詞間違えちゃってごめんなさいと笑顔で謝罪、さらに感想、後方でもどうもすみませんでしたと繰り返しました。細川の回答によれば、どうもすみません、間違えましたと言ったら会場がどっと明るくなって、それから普通の人間は倒れるんだけど、立ち直って全部歌ってしまったと、紅白名言集、感動熱唱編で語っています。さらに2006年の第57回でも、なにわ節だよ人生はを歌いましたが、2番の歌唱の途中、人の情けにと歌ったところで黙ってしまい、あ、歌詞忘れてしまったと言い、ごめんなさいと笑顔で謝罪、その後気を取り直して最後まで熱唱したんだそうです。

くれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はピアノトリオの最高峰と称されるスティーブ・キューントリオのセルブールの雨傘をジャズ評論家の岩波洋三さんの解説と合わせてご紹介します。スティーブ・キューンは1938年3月ニューヨーク・ブルックリン生まれ。子供の頃からクラシックを演奏していたため、若い頃はどこかクラシックタッチのプレーが見られましたが、最近は完全にジャズトーンのピアニストになっています、とこのように紹介しています。それではスティーブ・キューントリオでこれからの人生 What's What Happens 2曲続けてお楽しみください。

チーズキューントリオのシェルブールの甘さを岩波陽道さんの解説と合わせてご紹介しています。今回の作品はミシェル・ルグランの曲ばかり集めたトータルアルバム。ミシェル・ルグランはフランス音楽界きっての才人であり、作曲家、バンドリーダー、ピアニスト、作編曲者、歌手として活躍してきた人物。ルグランは1932年音楽一家に生まれました。父親のレイモン・ルグランはバンドリーダー、2つ年上の姉クリスチャン・ル・グランはシングルシンガーズ出身で、ソロで

ルバムを出しているキャットのうまいジャズシンガーです。レグランは歌が好きで、日本のステージでも歌ったことがあります。歌好きなだけに、彼の曲には親しみやすいものが多く、多くの歌詞を歌い、スタンダードナンバーになったものも少なくありません。それではスティーブチューントリオでサマーミー、ウィンターミー、どうぞお楽しみください。

ビールキューントリオのシェルブールの雨傘を岩波陽道さんの解説と合わせてご紹介しています。ミシェル・ルグランの音楽にスティーブ・キューンのピアノはよく合っていると思う。スティーブ・キューンはスタン・ゲッツ、チャールズ・ロイド、アート・ファーマー、アート・ブレイキーらと共演した後、67年にスウェーデンのストックホルムに移住し、ヨーロッパで活動。ヨーロッパのピアニストたちにも影響を与えました。そして71年にアメリカに帰国すると、自分のトリオやデュオでも演奏するようになりましたが、一方で教師の仕事にも精を出すようになります。彼はハーバード大学出身の素敵なピアニストなので、ある意味で教師向きの男だったとも言えます。彼は母校のハーバード大学をはじめ、バークリー、ユースクール、イーストマン音楽院などで教えてきています。それではスティーブ・キューントリオで Once Upon a Summer Time、 ブライアンズ・ソング、2曲続けてお楽しみください。

続けて曲をお楽しみください。スティーブ・キューン・トリエで You Must Believe in Spring 思い出の夏、2曲続けてお楽しみください。

センターが午後5時をお知らせ。

旅行ね、行かれてる方もいらっしゃるかもしれませんし、家族でお出かけいただいてる方もいるかと思います。ゴールデンウィーク天気どうでしょう。今日はですね、ゴールデンウィーク祝日ということで、事前の収録となっております。晴れてるといいですね。収録日の本日はですね、9月23日ですが、収録日は雨となっております。はい、もうそろそろね、沖縄もなんか梅雨入りしそうなね、お天気見ているとそんな気がしておりますが、ゴールデンウィークまでは晴れてほしいですね。さあ、今日なんですけれども、今日は収録放送でお届けします。事前にいただいている皆さんからのメッセージを紹介していきますよ。今日のメッセージテーマは子供の頃の夢、子供の頃の夢で募集しました。子供の日ということでですね、皆さんどんな夢を抱いていたのでしょうか。私はですね、一番最初はそれこそ一番最初は多分、まあ、皆さん通るであろうなんかプリキュアとかさ、そういう感じだったと思うんですよね。で、それから小学生の時ぐらいは多分学校の先生とかだったかなと思いますね。一番ね、なんか小学校の先生とか学校の先生が長かったかもしれないですね、子供の頃の夢としては。まあ、両親が学校の先生だったってこともありますし、やっぱね、一番近くでこう、近くにいる大人って学校の先生とかだったので、そこに憧れっていうのがあったかなと思います。皆さんはどんな夢を抱いて、子供の頃、過ごしていましたでしょうか。

夕焼けサンサン。この時間は快適な住まいづくりをお手伝いします。住宅修繕塗装専門店有限会社ドーメペイント商会ほか各社の提供とリスナーの皆さんとともにお送りしていきます。それでは一曲ご紹介いたしましょう。今日のファーストソングは

現実の頃から現実主義だったので、夢とか希望とかあまり大胆視力がないんだよねと。強いて言えば、幼稚園や小学生の頃は担任の先生と結婚したいとか、あとは中学生の時はバスケ部に入っていたけど文化部にも入ることができたので、写真部に入部して11の活動日や休日は写真を撮りまくって、今は大胆になってしまった朝日カメラや日本カメラといった一流カメラたちの本拠地に応募して、応募しまくり、何度か入店をしてしまったので、もしやプロカメラマンになれるんじゃないかと思って大好きな将来はカメラマンになろうと心に誓ったものです。が、気づけばプロになる夢どころか写真を撮ることすら忘れてしまう始末。時を経て子供が生まれてコンパクトカメラを買い、成長記録を取ってしまったら、作品とは程遠いものばかり。経済的、時間的な夢

中には嬉しいコメントを寄せてくれる人もいて、プロになりたいという夢は果たせなかったけど、自分の写真を見て喜んでくれる人がいるなら、その夢の半分は叶ったのかな。

私は本当に、ね、レミさんが撮る、植物と植物の景色の写真がすごく好きで、よくね、送ってくださるんです、天の川の写真とかね、桜の写真を。

の写真を送ってくれて、すごくピンクのね、ピンクが映えるなんかお写真を送ってくださったんですけど、それが本当に素敵だった。もうなんかね、パソコン の, あのデスクトップの背景にしたいぐらいめちゃめちゃ綺麗なお写真だった。カメラマンですよ、夢叶えてますよね。本当にすごいと思います。いいね。いや、そしたらね、こう喜んでもらえるくらいですよ。やっぱ一番あのいいですよね。なんかテレビでどうですかね、見たんですけど、この人間のね、このなんていうか、嬉しさとか幸せ幸福感って、例えば自分が何かしたことに対する対価として、なんかお金をもらったりとかすること以上に、その喜んでもらう、誰かが喜んでくれるとか嬉しそうな表情を見せるとか、そういうものの方がやっぱ幸福度、対価はこうお金

だからなんだろう、ボランティアをしてる人はなんか比較的皆さん健康状態がいいらしい。ありがとうございます。この前テレビでそうなんだ、そんなキクリネさんから曲のリクエストが、届いておりますのでお届けしたいと思います。この曲いきましょう。デスレパートでフォトグラフ。

0: まあ、子供の日ということですので、子供の日、まあ、鯉のぼり、子供の日といえば鯉のぼりだと思うんですが、この鯉のぼりのですね、まあ、由来とかあれ聞きつけ、なんかそういえばあまり考えたことなかったなと思いまして、ちょっとね、私も調べてきたので、それをちょっと紹介したいと思います。子供の日って、まあ、端午の節句とも言うじゃないですか。で、男の子の、まあ、戦争とかお祝いする、お祈りする行事だっていうふうになってると思うんですけれども、その子供の日とですね、端午の節句、まあ、同じ日なので、同じものかなって思ってたんですが、実は子供の日と端午の節句は、別々の意味を持つものだそうですね。で、子供の日っていうのは、まあ、日本国民の祝日ですよね。子供の人格を重んじて、まあ、子供の幸せを図るとともに、お母さんに感謝する日というのが、まあ、祝で、これは男女問わず子供の成長を願う日っていうのが子供の日なんです。で、一方の端午の節句っていうのが、古代中国の陰陽五行説に基づいて制定された節句の一つで、こちらが男の子の成長を祝い健康を祈る行事という意味があって、もう別々の意味合いなんですね。それ同じ日だから同じものだと思っています。歴史は別々で、そんな子供の日に鯉のぼりを飾る、なんで鯉なのかとかね、その辺がちょっと気になるところで調べてまいりました。鯉のぼりはですね、もともとは端午の節句に飾られた御蔭のぼりという、ものから始まったとされています。で、江戸時代に武家では男の子の成長や出世を願うために絵柄とあと家紋が描かれた武者絵のぼりが、絵のぼりや鎧などを鎧などの部分を岩崎に飾っていたそうですね。で、その風習が、まあ、時を経てね、武家だけでなく庶民に広まって、多くの家が岩崎に上りを飾るようになった。で、この上りがなぜ鯉のぼりになったのかっていうところなんですけど、町人がですね、上りの先にある小木城、小さい旗のようなものですね、を鯉の形に変えたことがきっかけで、で、後にその鯉が大きくなって鯉のぼりに変化していったとされているそうなんです。で、この鯉のぼりを飾るのはですね、他にも、説がありまして、もう一つの説はですね、中国の古事、登竜門が由来とされているという説もあるそうです。登竜門は山奥にある流れの速い、滝、ね、これは竜門というそうなんですが、そこを立派に登り切った鯉が竜になって天に昇るという話で、そのため、まあ、この鯉というお魚はですね、逆境や困難を乗り越えて、出世する縁起物として扱われているということで、まあ、その他にもですね、この鯉というお魚は沼地でも池でもどちらでも生きられる強い生命力を持っているということもあって、鯉のぼりには出世、まあ、とか健康で強く育つようにという願いが込められているという説もあります。面白いね。で、鯉のぼりの色、数どうでしょう。うちはね、吹き流しもあって、で、その下にお父さん声、お母さん声、子供の声が2つあって、4つかな、あ、3つか、3つ、子供の声があって、3つだったと思うんですけど、この鯉のぼりの色も、赤、黒、青でも、お父さん声が黒で。で、お母さん声が赤、青が男の子供っていう、ね、意味合いになるんですけど、最近ではですね、 子供の声の下に緑とかピンクとかオレンジとか黄色とかこうカラフルな声がついてるのもあって、こうそれはね、あのお子様が増えるために、まあ、じゃあ緑色は美男ね、ピンクは女の子ねって少女ねっていう感じで、あの増やしてるご家庭もあるようで、何そのカラフルな恋のぼり、子供のこのゴールデンウィークのが近づいてくると街中でもね、恋のぼりすごくね、増えてくるので鮮やかでいいです。明るくなりますよ、色もね、明るいからね、いいですね。そして最後、吹き流しってなんやねんってずっと思ったんですけどいや、これは私だけじゃないと思う。吹き流しってなんのためにあるんだろう、あれは 何なんだっていうのすごく気になってたんですが、こいのぼりのある上にですね、ある吹き流しなんですけど、まあ、カラフルじゃないですか、ね、でそのカラフルな色はですね、古代中国のその陰陽五行説っていうのが由来となってまして、その単語の説とかね、が由来となってまして、青、赤、黄色、白、黒、それぞれにですね、意味があるんですよ、吹き流し。で、黄色、青は火ですね、木材の火。で、赤が炎、火ですね、火。で、黄色が火。白が金色のお金で、黒色が水を表しているとこの万物を形成する金、火、金、水の5つの要素が打ち消し合ったり助け合ったりして循環するという思想で、全てのものから我が子を守る魔除けとされているそうです。吹き流しにはそんな意味があるんです。で、日本では、まあ、青を緑だったり黒を紫で表すこともあるということなんですが、そういう、まあ、万物を形成する5つの要素が子供を守るんだよっていう意味合いがあるそうです、はい、その他にもですね、まあ、回転車っていうんですか、風車みたいなのが上についてるじゃないですか、はい、それも意味があって、これはそれには悪いものを払って幸運を射止めるようにという願いが込められてたりとか、あとはそのカラカラ回る音が悪いものを音で払うという意味とともに神様を呼ぶ音と言われてたりとかするんですよ、はい、あとはですね、男の子がこの家にはいますよ、男の子が誕生しましたよということで神様をお知らせする役割もあるそうです、はい、一つ一つにちゃんと意味がもちろんですけど、一つ一つにちゃんと意味があるということですね。でも男の子単語の結果だから男の子だけなのかということではなくて、もちろん女の子が生まれた家庭でもですね、飾って OK なので、子供の日、それが子供の日ということなので、子供の日っていうのはね、男女問わず子供の幸せを願う日ですので、男の子も女の子も関係なくですね、恋のぼりをぜひ飾って、お子様の成長と、あとね、お母さんに感謝する日でもあるということなので、これがいいよね。お母さんに感謝する日でもあるので、ぜひ皆さん、恋のぼりを見かけた際にですね、こんな意味があるんだなって思いながら、見ていただけたらなと思います。今日は気になるニュースのコーナー、恋のぼりの由来のお話でございました。それではここで、FM ジョーミからのお知らせでございます。7月の20日月曜日から9月30日の水曜日まで豊見城市内で利用できるあごまご商品券が豊見城市役所内の売店ラ・マジュンでもご利用いただくことができます。日替わりランチやお弁当、パンや飲み物などのお買い物の際にぜひご利用ください。なお次の商品には商品券でのお買い物ができませんので、お使いいただけませんのでご了承ください。切手や印紙、はがき、レターパック、検証紙、豊見城市指定のゴミ袋、ゴミ処理券、
1: こちらの商品には商品券をお使いいただくことができませんのでご了承ください。ぜひおいしいお弁当日替わりランチございますので、ご来店の際には皆様ぜひお使いください。皆様のご来店をお待ちしております。

さん、今日はゴールデンウィーク子どもの日ということで、今日のメッセージテーマ、子どもの頃の夢で募集しております、メールも来ておりますが、今日ね、インスタグラムでも募集したんですよ。はい、そこから届いてますよ。子どもの頃の夢、三重の店員です。来てます。三重の店員ってもう、すごいピンポイント。すごいね。はい、今はですね、もうとても有名な映画監督になられてる方が、

多いね。店員さん、どこが店員さんとか、ケーキ屋さんとか、マスクの店員さんとか、多かった気がする。確かに。

ってさ、最近本当に気になってる職業の一つで、もうなんかね、難しいんだ。だって先を読むお仕事ってすごい難しいなって思うんですよ。だってで今ある現実だったりとか過去のものをこう調べたりとかっていうのはもうそのデータがあったりとかするから、ね、まあそこまでなんていうのかな、イメージしやすいんですけど、未来を予報する、しかも自然の予報をするっていうのは結構ね難しいだろうなって思うのと、なんかそれができるとかっこいいなって思っちゃって。

かね、天気予報とかよく見るからさ、なんかこれがこうなっててこうなってるとこういう確率が上がるのでとかっていうこの、まあ、もちろんそれはね過去のデータから来てるのかもしれないけど、それで、ね、雨が降りそうですとかさ、それに助けられるじゃん、その天気予報に。

にも来てます。小学校の先生、ずっと先生になりたかったって来てますね。一緒です。その子はね、私の後輩なんですけど、なってるんですよ、小学校の先生に。すごいよね、本当に。もうさ、私はずっとなりたい、小学校の先生になりたいとか、いろいろ思ってたけど、結局全く自分が想像しなかった職業にもついてるので、すごく人生を歩んでるので、夢を叶えてる人ってすごいなって思います。私はね、バレー始めてからはバレーボール選手が一番長くいいかな、うん、プロの選手になりたいっていう。でもなんかそれは、なんだろうな、子供の頃の夢っていうよりも本当に学生時代の目標みたいなところがあって、うん、なんかそれに向かって毎日努力してますみたいな感じだったので、そう、だからなんかね、子供の頃の夢って言われたら、まあ、学校の先生とかなのかな。あとはね、一時期ね、こう周りの友達がさ、ケーキ屋さんとかお花屋さんとか立つじゃない。それに釣られて周りに合わせてる時期もちょっとありました。思い浮かばないから、自分がなりたい職業が思い浮かばないから、周りに合わせてなんかそれっぽいこと書いてた時期も多分ある。はい、いやでもいいですね、子供の頃の夢ってね。皆さんいろいろあると思うんですけど、こういう仕事もそんな子供の時から思ってたのって思う、ね、すごいなって思う人もいるんですよ。はい、そんな中ですね、いいなって私はまた思ったメールが来てます。千葉県在住の柴田さん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク後半戦5連休の、Day 4、 4日目はおそらく首都圏内のどこかを外出しているかもです。さて、子供の頃の夢ですが、当時は 鉄道の乗務員、運転士や車掌だったかなと。普段の日常を支えている姿がかっこよかったと思っていたからなのかもしれませんが、記憶が曖昧でーすって来てますね。そして車掌さん、これはやっぱね、県外の方多いかもね。沖縄はまだね、今モノレールがありますけど、風が小さいといけなかったんで、なんか鉄道の乗務員さんとか車掌さんっていうのも本当なんかテレビの中の人みたいな感じだったんですけど、でもあれかっこいいよね。出発変更とかさ、合図出してるのとか見たことあります。私羽田空港行くとき、だいたい乗り換えって言ったりとかするんですけど、なんかこれ新幹線とかもあるじゃないですか、上野だったり、うん、あるじゃないですか。新幹線とかの車掌さんとかさ、いいよ、めっちゃ本当にチェックしてる姿とか、一番ね、前のこの本当に車掌さんが窓、小さな窓からさ顔出してこうやってるのとかを近くで見たらかっこいいですよ。チェックしてる姿とかね、いいね。どうもちゃんもありがとうございます。

いろんな、ね、イベント県内各地で行われておりまして、まずは、ね、北から行きましょうか。海洋博公園テラム水族館ではですね、5月の6日までのゴールデンウィーク期間に連休、家族や仲間で楽しめるさまざまなアクティビティが開催されます。海洋博公園は遊び尽くそう海洋博美ら海ゴールデンウィークスペシャル開催ということでございまして、いろいろですね、あとアクティビティがあるそうなんですけれども、まずですね、海洋博公園ではですね、ひまわり畑とひまわり展、こちら熱帯ドリームセンターで行われております。その他にもですね、海洋文化会館の1階ではですね、ダンボールメイドがあるそうですよ。ダンボールメイド。はい。その他、噴水広場では海洋博公園マーチングバンドフェスティバルですとか、あとはカブト作り工作体験もあるそうです、はい。そして海洋博公園を、回って集める重ね押しスタンプラリーなどもあります。ぜひ、まあ、海洋博公園ね、もし天気が悪くても、美ら海水族館だったりとか、そういうのもありますので、ね、ぜひ行ってみてください。そして、中部行きましょうか。スウェーパーク沖縄東南植物楽園ではですね、南国イルミネーションだったりとか沖縄ブーゲンフェアが開催されております。他にもですね、ゴールデンウィーク4日間限定開催の花火&レザーショー、大人気のアクティビティ世界の昆虫展や動物触れ合いの森アニマール、などですね、あとイルミネーションアワード1位の南国エコライフなどですね、全て楽しめるゴールデンウィーク限定スペシャルチケットもありますということで、東南植物楽園で、東南植物楽園でもいろいろな、アクティビティイベントがございます。他にもですね、ビオスの丘、はい、ビオスの丘でもですね、ゴールデンウィークビオス探検隊だったりとか、ゴールデンウィークの水牛背乗り体験などですね、ただこちらもビオスの丘でしか体験

ます、はい、ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。さあそして南部ですが、夜首里城ということで、首里城公園にですね、夜に開催されるライトアッププロジェクションマッピングイベントもございます。はい、こちらね、私も行ったんですけど、めちゃくちゃ昼間の首里城とはまた違う夜の首里城もね、ものすごくいい違った魅力がありますので、ぜひこちらはご家族で行っていただきたいなと思います。その他にもですね、県内各地で様々なイベント開催されております。ぜひ皆さんゴールデンウィーク楽しんで

塗装専門店、有限会社東名ペイント協会ほか各社の提供とリスナーの皆さんと共にお送りいたしました。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

ング詐欺について、銀行のインターネットバンキングのセキュリティ強化や、ショッピングサイトの注文確認や、宅配業者の不在通知などを装ったメールで不正サイトへ誘導し、口座情報や個人情報を騙し取るケースが確認されています。メールに添付された URL をクリックすると、詐欺サイトへ誘導され、金銭被害を受ける可能性がありますので、メール内容について確認する場合は、メール添付の URL からアクセスすることなく、公式サイトやアプリからアクセスするようにしましょう。児童虐待に関する協力依頼について、現在、親などによる子どもへの虐待が深刻な社会問題となっています。児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4対応があります。近所でいつも子どもの泣き叫ぶ声や、保護者の怒鳴り声がする。子どもに不自然な傷などがある。子どもの衣類や体がいつも汚れている。保護者が小さい子どもを家に置いたまま外出している。などの家庭がありましたら、児童相談所全国共通ダイヤル1899、または富城警察署、県内児童相談所、市役所などに情報提供をお願いします。若年者の性暴力被害防止について、同意のない性的行為の強要は、いかなる理由、関係性であっても、すべて性暴力です。AV 出演強要や、JK ビジネス、レイプドラッグなど、

10代、20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。性暴力に関する意識を高めて、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。性犯罪、性暴力でお悩みの方は、一人で悩まずに各種相談窓口や最寄りの警察署へ相談をお寄せください。電話や SNS でお金の話は詐欺を疑って、沖縄県内で特殊詐欺被害が増加しています。例えば SNS 型投資詐欺は、 SNS で関係を深め信用させる詐欺です。おいしい話、甘い話には罠があります。また警察官を装い、あなたに逮捕状が出ているなどと脅してお金を騙し取る手口も増えています。警察官が金銭を要求することは絶対にありません。その人は警察ではなく詐欺師です。電話や SNS でお金の話は詐欺を疑い、お金を振り込む前に警察や家族、身近な人にすぐ相談しましょう。自転車の盗難被害が多発しています。富城警察署管内では自転車の盗難被害が多発しており、その多くは自転車に鍵をしない状態で被害に遭っています。盗まれないために鍵は2ロック、 U 字ロックやチェーンロックを活用する。鍵をかけるときは柱や柵などの固定物につなぐの2点を意識しましょう。ご質問、お問い合わせは富城警察署098-850-0110、 098-850-0110 番までお願いいたします。

子会では乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。見学や体験などいつでも可能です。障害をお持ちの方が抱えている悩み、暮らしについて一緒に考えます。豊見城市から委託を受け、豊見城市内にお住まいの障害をお持ちの方、またはご家族からのご相談をお受けしています。障害福祉サービスのご利用に必要なサービス計画を立案するためのご相談もお受けしています。障害をお持ちがゆえの生活上の困りごとや悩みごとについて一緒に考え、さまざまな社会資源や制度などの情報提供、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援や関連機関との連絡調整などを行います。詳しくは宝山荘障害者相談支援センターさくら 098-840-5904 へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。障害があってもなくても放課後の安心した居場所づくりに、18歳未満の小中高校に通う児童が放課後や夏休みなどの長期休暇中にご利用いただけます。障害のあるお子様や発達に特性のあるお子様はさくらキッズで、個別支援計画に基づく自立支援と日常生活の充実を目的とした活動を、学童クラブでは家や学校以外の居場所での学年やクラスなどを超えた社会性を育む活動を支援します。キッズ4号館ともみじ学童クラブは同じフロアで活動することでより良い関係づくりを目指しています。児童デイサービスさくらキッズは4つの事業所それぞれ異なる特色が、看護師が常駐する重症心身型事業所もございます。詳しくは福祉ステーション松見 098-996-3925 へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。常に介護が必要でも楽しく過ごせるさくらんぼ、18歳から65歳までの障害をお持ちの方を対象に、お一人お一人の多様な特性や心身状態に応じ日常生活や社会生活を送る上で必要な生活介護サービスを提供いたします。主に日中同性の介助者による入浴や排泄介助、人気の活動メニューである外出イベントや動作法、療育音楽、手工芸、カラオケ、料理会などご家族やご本人のニーズにお応えした活動メニューを実施しています。

それぞれ異なる特色が。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

お買い物広場、富津市上田交差点に近く、お買い物なら迷わず、富エール。それで

皆さん、ご一緒に 83.2MHz 闇チキラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

近ずっと来なくなった。愛してるが最近振り返るべくせいまだ夢のまま、ハッスルいつも通り声は大だがなんちゃってするごま、キングイの試してる子は辛抱強く耐えるワイフラウリンナイ。

0: 満客席パンパンな現場 OK let me think about it What is life?
1: What is up?
0: What is storytelling? 諦めそうな震える声で守りたいモナリザの目線の行方
1: So what is young?
0: What is time?
1: What is music?
0: 何者に我先になることに終始取り憑かれた動機はどう方程式ならまず Y から紡いでくストーリー容赦逃げたラッパーそんな肩書きつまらねえもんだ
1: That's right.
0: 競争だけで表

なんてない。ベちゃん、I'm good。

0: keep my eyes on the best shit, huh? それ以外だと best shit, huh? いつまで生活できるかこの音楽10年経っても前進レックスにスタイル順番に場に何に後出てくる若い MC、huh? 悪くなっている4年日、huh? 走りきれないけど baby 平気曲できないと生きてる意味がないなぜそう思ってたあれ病気でも才能がねえなら最初のページで提示教えてくれたらばブレーキ踏む暇ないから踏む暇ないならキャリアでさえなら将棋追い詰められてるのさストーリー追い詰められてるのさストーリーそれでも歩んだ不細工なキャリア表でも洒落てるラッパー代表うまくいってるね大地山本ありがとう最初に戻って作ったエクボ
1: 今回先にしたいのがバラシー通路を開くまた愛してるが最近振り返るべくしまだ夢のままハッスルいつも通り声は大だがなんちゃってするごま金庫犬止めしてる子も辛抱強く耐えるマイクローリングアイス

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

編集時のお手本のような鮮やかな女文字、僕は期待します。幸福な予感に胸がカッときます。幸せを逃さないように少しずつ符を切ります。初めてお便り差し上げます。うちの孫があなたの真似をして歌うので困ります。童謡も歌ってください。くれぐれも笑い話ではありません。でも本物のラブレターもあります。この歌を聴いてください。

皆さん、もう秋ですね。ついこの間まで友達から素晴らしい山の話や楽しかった海の思い出を聞いたりしていたのに、あっという間に秋になっちゃいました。僕は痩せ我慢みたいだけど、これから山でも一人ぼっちで歩きましょう。夜になったら宝石箱をひっくり返したような綺麗な星空に愚痴でも聞いてもらいます。

人間って誰でも無性に寂しくなる時があるもんです。そんな時にはその寂しさから逃げようとしたり逆らおうとしたりしないで、寂しさと孤独の中にじっと我慢していることです。

歌っている自分が嫌おなしに歌の中に引きずり込まれてしまう歌、船場の古い大阪の香り、堂島川に連なる洗練された大阪人の感覚、梅田新地、千日前、御堂筋の情景が頭の中を駆け巡ります。大阪、ええとこや。

海外演奏旅行に行くと、ハワイは太平洋の楽園であるってなこと言って、最大限の形容詞で褒めちぎります。緑の空、青い海、果物のように甘いそよ風、カトレアの花の清楚な情熱、フラの熱情、港に出迎えるカナカ美人のフラとキスと霊に渦巻く話、まあ、そうそう、君と間違えるくらいよく似たカナカの青年がたくさん港で働いていたよ。その話を聞いて以来、僕はハワイ行きを遠慮しています。

皆さん、ダンスはいかがです？そろそろシーズンです。どうですか？僕と一緒に踊っていただけませんか？甘い香りとお互いのほのかな体温を感じながら、髪の触れ合いを愛しみ合う。二人でいる充実感を壊さない程度の柔らかな照明。音楽はもちろんスロースイングです。

赤い公海島に噛みついたり、岸壁に激しい怒りをぶつける荒れ荒んだ海、潮騒がもののけのように生きている深夜の岸壁、みじろぎもせずに立ち尽くしている男、遠い海に向かって何事か訴えている。この岸壁は男が苦しみを捨てに来る。

ピンク色の余韻が鳩場全体をすっぽり包んでいる。赤いインクのシミのように滲んだ酒場のネオンも無敵の音も物悲しい。今日もまたあの酒場の片隅で海の男が一人ぼっちで泣いている。

いて帰れというような情け知らずのドラが鳴る。霧の墓場で別れたまんまのあの子訪ねて酒場に聞いた。

一つだけ無念に切なく抱いた恋涙落としたグラスの酒が

故郷のない人には大変お気の毒なんですが、ふるさとはとてつもなくいいもんです。僕は東北の入り口仙台なんですけど、汽車の中でお国言葉を聞いたり、頭の中に残っている何気ない風景にぶつかると、ニキビ面のわんぱく時代の僕に帰ります。故郷はそんな不思議な力を持っています。

できなかった。まるで泣き虫女のような嫌な雨だぜ。冷たいコートの襟を立てて古びたギターを大事そうに胸に抱き込んだ男、この盛り場のギター弾きだ。雨に潤んだ街の明かりを見るすさんだ男の暗い面差しにふと孤独の影が横切る。

ない時がありますよね。海はいいですね。見渡す限り波、波、波、一望千里。その通り、全然抵抗を感じないところが

0: 皆さん。
1: え？なかなかご機嫌だって？
0: そう、ちょっとばかりね。人生山あり谷あり、ご機嫌の時もあれば寂しい時もありますよ。
1: 僕だってそうだしよ。
0: それでね、僕は寂しい時には口笛を吹くことにしてるんです。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ満ちた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM テロリお昼の昭和です。さあ、今日、この時間、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

0: 日本を支えた昭和の歌、おじえにこやみ、いずれの昭和だ。平成元年、1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは、昭和の歌、心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。
1: 細川たかしさんをご紹介します。細川たかし、本名は漢字で尊い志で細川たかしと読みます。1950年6月15日生まれ、北海道阿武田郡真っ狩村の出身です。歌手になるため1年で売れなかったら戻ると約束して妻子を残し、北海道から上京してきました。1975年4月1日、心残りで歌手デビューします。第6回日本歌謡大賞で放送音楽新人賞を受賞しました。その伸びやかな高音と民謡で鍛えられた肺活量は聴く者を圧倒させます。

1985年には、真っ赤村に細川隆を称える日、また1994年には、細川隆記念像が建てられました。NHK 紅白歌合戦には、デビュー以来、32回連続、通算で34回出場しています。民謡三橋流の名取りであり、三橋道隆とも名乗り、2009年には芸歴35周年を迎えています。藤田正人作詞、与毛篤人作曲、昭和59年、ビクターレコードから出ました。第99位。細川たかしで、なにわ節だよ人生は、をお楽しみください。

細川隆さんで、なにわ武士だよ人生は。影を慕いて、そして下目でした。歌手を志したきっかけとなったのは、伊沢八郎のヒット曲、北海の満月を聴いてからでした。中学校の卒業アルバムに、北海の心、満月の姿と書いたほど、少年時代の細川はこの曲が大好きでした。後に、北海の満月の作詞・作曲コンビで、満天の船歌を歌っています。上京前、札幌、すすきののクラブを中心に歌手活動を行っていました。その際に、雰囲気が森進一に似ていたことから、札幌の森進一と呼ばれていたんだそうです。その活動に、東京の芸能プロダクションが着目し、上京してメジャーデビューすることとなりました。デビュー曲の心残りは、当初、私バカよねというタイトルとなる予定だったんだそうです。これはデビュー曲であったため、所属するレコード会社が挨拶回りをする際に、そのたんび、私バカよねでデビューすることになりました、細川隆ですというのはまずい、とのことで、心残りに改題されたんだそうです。結果的にこの曲は、80万枚を売り上げ、大ヒットとなりました。

デビュー曲の心残りの大ヒット以降、長い間ヒット曲が出ていませんでしたが、テレビ朝日の金ちゃんのどこまでやるのでレギュラーとなり、一大ブレイクを起こしましたが、世間いっぱいには金ちゃんファミリーの一員というイメージを持たれてはいません。このきっかけは、かつてたびたびゲスト出演していた TBS の8時台を全員集合内であった坂道の上にある一軒家に駆け上がるコントの際、細川が誤って転んだためにアキレス腱を切断、長期入院を余儀なくされたことでありました。復帰後の仕事量が激減した細川は、ある日にゲスト出演した際、萩本欽一に仕事じゃないの？じゃあ毎回来る？と言われ、この番組にレギュラー出演することとなったんだそうです。したがってこの一件がなければ、細川の代表曲、北酒場は日の目を見ることはなかったとも言えます。

1984年第35回 NHK 紅白歌合戦で、なにわ節だよ人生はを歌った際、歌い出しを肩を抱かれて誤り、歌唱中に、あれ、すみません、歌詞間違えたってごめんなさいと笑顔で謝罪、さらに感想、後想でもどうもすみませんでしたと繰り返しました。細川の回想によれば、どうもすみません、間違えましたと言ったら会場がどっと明るくなって、それから普通の人間は倒れるんだけど、立ち直って全部歌ってしまったと、紅白名言集、感動熱唱編で語っています。さらに2006年の第57回でも、なにわ節だよ人生はを歌いましたが、2番の歌唱の途中、人の情けにと歌ったところで黙ってしまい、あ、歌詞忘れてしまったと言い、ごめんなさいと笑顔で謝罪、その後気を取り直して最後まで熱唱したんだそうです。

BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美は

生夢大仏出力20ワットでお送りしました。この後しばらく番組お休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM

AOZ-BET0BTS です。おはようございます。こちらは FM 豊美です。 FM 豊美

はコールサイン JOZZ0BGFM 沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM 豊見スタジオから豊見城市朝平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

の落語は、ここに成功症の、うなどのきつねをお楽しみください。

という話は人によっていろいろと説を唱えまして、本当はこうなんだ、本当は違うよなんていうことを実際にあった話とされておりますのに、いろいろと意見が分かれております。そこでどれが本当だか分かんないんで、まあ、教わった通り皆様方にお伝えするというような、よろしくお付き合いを願っております。不調というのはどんな社会にもいろいろとありまして、こういうものを調べてたりなんかするってと誠に面白いですね。本当はあのアキンドが商品、いわゆるこの品物にですね、値段をつける、それはもうお客様に分かるような値段じゃなくて、仲間内同士で持っているその値段からその来ているんだそうですね。値段を隠す隠語、これが不調の始まりだそうですけど、我々の方の社会にもありますよね。このセンスのことを風邪なんて言いましてね、それから手ぬぐいのことをマンダラとか、あるいは香りのことをダルマなんて言います。いろんなこと、ところが本当は人前で喋ってて人に聞かれても分かんないようにするためにこの不調というものは生まれるんですが、だんだんだんだんごくその一般的になっちゃう、広まっていっちゃうということがあります。我々の方の中の不調だというと、今セコイなんていう言葉がもう本当に一般化しちゃいましてね、若い方でも何でもセコイねとかね、そんなこと言ってます。これはもともと我々の方から出た不調ですね。それから砂利なんていうのも、これは想像でわかる、うさいな枕にはなんていうのご自然に生まれてくるそういうこの言語というものがあるんですね。お芝居の絵画のなんというそういうのもいろいろと面白いものがありますよね。言葉を略したり、それからきっと他のことに引っ掛けてやるという映画の方なんかでよく

物を溶かすことを笑うなんて言いますね。その人たちちょっと邪魔だ、でも笑っちゃった方がいいみたいなことを言うと、ジャパン国が出てってこれ片付けたりなんですね。この物を笑うというのは溶かすってやつね。それで知らないと思われたりする今の文治さんです、村さんです。私の兄弟子の亡くなった馬之助です。アイデンクラスの人たちがまとまって映画に出たことは、その時にこの撮影してやっぱりあっちゃんはね、そうすると笑っちゃって何も笑ってないですから、みんなで笑ってしまう。それは面白いですね。映画の方で、ああ、面白いなと思ったのは、あの物に寸法を積み出す、これをあの摂取するってね。ちょっとそれ、なんかね、こっちの鍵が合わないから、なんかちょっと摂取して、こういう、なんか、知りたくて、摂取して、どういうことから来たんだろうなと思って聞いたら、早川摂取というね、有名な俳優さんがいた。あの方が、僕は実際に会ったわけじゃないから分かりませんですけれども、あまりしてはお高くなる。これで、ガーシーなんですけど、どうしても、こんなの作ったら、であの早川摂取という方が楽しみやったりなんかするときには必ずこの台を置いたんですよ、ね、それからそれを落とすことを入れてきていろいろと面白い事情というものがあるんですけど、まあ我々の方でも隠している人、まあそのアキントなんかもそうです。だからまず感情があったらあんまり人に教えない、こういうのは一般からしないですね。私たちの方でもそうです。旅はなんで我々の社会とは関係ない人は今度はどこかで一席やってくださいなんて、例えばそういうそうするとそこで仲間とした話でこちらで一席やってくれって、おたろのことなんですけどね、向こうでこう言ってるんですよ。パトロン、あーすごいね、じゃあどうしよう、でこのところはあんまり教えないからバンバンもとはやっぱり、なんて一番わからないようにするために生まれたものです。ことにこの、バクシーした人が、いや、アイデンスが、やっぱりこう、人に関係が具合の悪いことというのは、たくさんあります。だからアイデンスが喋ってると、ほんとに何言ってんだから、どうやらないっていうね、新しいのもあれば、昔からあるのもあるし、いろんなのがね、変化すること、ゴローラーとかね、担当のことをやっぱだとか、こんなの僕ら高校時代にやっぱり使ってましたから、ちょっと守れって言うんだよ。次は、ゴミや。あれは、元ゴミを足して、父になるんで、ゴミや。これも、おばあちゃんの方から出たそうだそうですね。一番一般化されてるのは、ボグラというね、これは盗犯話で、歯に運ぼうと、腸に運ぼうと分かる。ね、映画なんかでご存知のとおりね、でお金を払う、どうぞ、そういうふうにしといて、両方のお金が立ったあって、商売の駒が揃いましたって、商売ってなる。そうすると、それをそばで見ているものは、誰がいくらって、あの人は取る、そっちが取られた、じゃああそこにいくらつけるっていうんですから、もう見ている、このものにも取る。ある人の紹介で一遍、商売バッジではないんですね、今はあまりこのサイコロ使うの少ないんで、バッタと言いましてね、腹が。ね、自宅に運ぶ色は背中の黒い茶色いものをね、まずはこういうこう箱の中に入れて、それでこう、3枚で使う。で、どうしたんだ、今日は、サイコロの周りに蓋をした。そしたらこれでこう、そうで、みたいなことをやるっていう。これなんかこう、拝見してますって、そばに働いている若い人が、実にもの見事に誰がいくらあったら、そこにいくらつけるんだというのを。で、これはワールドショップで、あの人、あそこ、あの人、あの人、あの人、取れるな、なんか、こっちは、なんていうんですか、配信するぐらい。で、これはもうできないってと、そういう商売、そうなの。で、ちょっと待って、あいつは、ボンラッカーに、ボンラッカー、抜ったらなくなった。で、これは、そうじゃない。で、

やばい。今スカノリア様がやっこだけ野球に行ってね、ご人気のジャイアンツが負け込んだ時に思わずやばいって言ったので、一人で言うのは商売道具の大事にしているのは最高です。その最高というものも昔はこのまま機関を使うと思ってできていたんですよ、ね、それから出たくなっている造形、これが滅多になかったそうです。あとは子供が使うと木でできる最高で、木でできたところができている最高に対して本物のものをコピッとこういうふうに読んだそうですね。最高のことを決めてきた。これ一つの機関は本当に一つ最後になったことを、これはやっぱり一つの主張ですが、またまた読者っていうのは大体一緒に分かるようなものですが、みんなそういうふうに読んでおりますね。で、この最後を使って遊ぶ罰金、今言いましたように長判罰というのがね、こういうのこの長いボムのところに書かれて生きてお金をかけるというやつ。これはご存知のとおり、最後を2つ使います、ね、で、こうした感じは長度が半端な半端いうことになる。これ一つでやるのがあります。で、これは統一といって、こういう紙に末尾が6回あります。1、2、3、4、5、6、横に立つ程度全部7つが、で、自分の好きな家にお金をかける。それで、一生懸命かけて自分が食べたら目が出ていってと呼ばないともらえる。他のものは使えます。こういうわけですね。で、この3つを使うの長判罰じゃなくて、ここに来て3つを使う。この時に失礼というのね、3つパッと入れて引っ張ってやって、今と同じように自分の好きな目にみんなお金箱をかけてます。だから今日ってんだ開けると3つのサイコロがあるんです。今までの時は確実はいいなんですね。だからこれを引っ張るために4倍も取れないで食べた分だけ取る。だから、ピンに取ると3つピンが出てる。これは4倍もらえるんですね。で、1、1、2と出ていってると2にかけた人は食べた分だけもらって、で、1、1にかけた人は3倍もらったと。私はあんまり詳しくないんですけど、一条の間で大変に一気に流行ったのだと。もちろん江戸と言っていた人物だと。江戸の文化名なんですが、結婚もお嬢さんという方がいて、おときわしの作者でございます。いっぱい今の話でございます。この人はあく考え、自分は苦労して一生懸命話をこしらえてお客様に受けるのは話、儲けるのは話、自分が苦労した話をこしらえて渡すときにそこで持ってきてもらう。それを使いに話したときにもらってると、そう言ってるわそれが、その感じにもらえる。こんな話じゃない。いかに自分の下の力の人は言いながら、そんな悪い合わない話じゃないから、自分の予選の講座に出ようってんでね、これは出ない運動を下手な話さんの講座を聞いてればよかったんですけれども、いまいちそれが何か聞いてたんですが、もう俺も会いにやろう、みんな勝手に話をしてもらって看板をあまり話しまった。ところがやっぱりしばらくの間人にない話を自分で立ち上げてやった。大変こっちの人たちからいろんなことを言って講座を持たせていたんですが、どんどんどんどんやってくるうちに、ああ、これは作者と演者のものと違うもの、俺には演者として話したとしても才能がない。だからやっぱりこれは作者として決意を、あなたはやめろって、やめることになった。特に自分に、両者という人にできない。人は私の話やりたくないんです。こっちの話を言いたいんですが、あとはなりませんでした。もう、じゃあ、誰かに話をしようというので、サラリーの三大学の名人と言われました。サラリーの最初を行くなという人にこの発信です。と、普段から聞くのはあるんですか。いよいよ、あるところで預かりましょうということで、預かりすぎて、全然ない。我々の社会というのは、まあ、今日はね、皆さん、いろんなこの裏側が、こう、見ていただいておりますので、そのことはないだろうと思います。かなり厳しいところもあるんですよね。だけども、その自分はもっと厳しい。で、全額になるってと、

方のところみんな不適切になります。朝早くから一日中働いてですね、夜になって女性行って働いて帰ってきて夜遅くもう寝るのは夜中になります。一生懸命給金が一度ももらえなかったんです。今はその他に全部さんちゃんと上級というものがあってもらえる会社もあるんだけど、これは何で今から始まったことじゃなくて、かなり前から全部さんもお金をもらえるお給金をいただけるようになったんですが、その時には一度もお給金はもらえない。ただ、その代わりに寄せ持って前座さんが悔いを生むということが必要です。長い休憩になってと、前座が立ち上がりの説教。あいつがね、一つ悔いを取っていただきたいから、前座でございます。当たりまして、どこにございまして、金華堂の解説とかお寺様、他にもいろいろあります。どうぞ、資料をご紹介になりますが、一つ買っていただくというとね、これは私の本体になりますので、よろしくお願いします。全体にも言われて、どちらかというと、一本を見ました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いかがでございます。外れ、ああ、そうですか。これはもう、お見事したことだ。どうもありがとうございます。そちらも、あさっていただきたい。どうぞ、外れ、ああ、そうですか。お気の毒でございます。こちらも、あさっていただきたい。どうぞ、外れ。

葉が、ね、こんなところで共同やらないか、それで詰めて怒ったりとか、そこで分かる自分に対して一生懸命通っている夢中になった。向こうに越えて、向こうの女が目に預けたテレさんのところに来て、一緒になった。ところが、そういう務めをしていた人には似合わない、まことに働き込んで、朝やったら夜遅くまで、まるで困れずに、金の顔のために、テレさんとかのおかみさんみたいな、ああ、よく働くじゃないか、本当だよ、当たったよ、まあ、いいじゃん、もっとこっちで勤めしてた人はどうだよ、あの人は、人は人に見えないじゃないか、いいかいことなんだってさ、まあ、ああやってなかなか働けるもんじゃないよ、いいおかみさんに当たったよ、お姉さんは本当にね、じゃあ、こっちから来たおかみさんだね、こっちから来た際だよ、こっちの際、こっちの際、全部みんなは面倒を聞いております。大変ですよ、おかみさん。ダーリーのことを、いつもの通りにこのおかみさんが手一番開けないに出ちゃったら、方法を通り落ちまして、便利がいいもんですから選択をして、これを通って、もう一個上がってきた。こうしているうちに、ちょっと下を見ると、両親のうちの隙間の後、開いております。見ると話にフィットなんかあるって、どうして狭いんですか、楽に見える。一生懸命に狐の話をしてる。あれ、まあ、どうしてなんて、ちっともこの頃表に出てこないと思ったら、あんなにも来たりとかね。いい内職じゃないかね。あれだってさ、ね、掃除しちゃったらなんか来て、あとこれから暇になるから、あの内職を教わって始めようかってね。一緒に人ばっかり苦労かけちゃいけないから、そうですよ。ごめんください。こんにちは。涼介さん。涼介さんいます。どうしようと思います。向かいの熊本屋ですけど、あたし。あ、おかげですか。ちょっとお待ちくださいます。これもすぐに書きます。ちょっとお待ちくださいます。今すぐおらずに、ちょっとお待ちくださいます。ただいますぐおらずに、お返しします。どうも、こんにちは。はい、見た。うまかった。ね、人の表に出てこないと思ったら、よっかさん、いいことしたのね。いいことしたんじゃないの。なんすうん、きめに言おうってさ。どういうことも、どうだっちゃいませんよ。俺のことは話しませんよ。なんでそのきめに言おうみたいな。内職だよ。内職って、おかげだったり言ってるんです。あれがこう見えた原因ですよ。管理の原因って、内職なんかあったりするわけありませんよ。ダメ隠したって。今物を見たら、隙間の空いているから、覗いてみちゃったんだよ。

みんなとって感情です。このチャンチャンという音は夜のことですから、大変によく聞こえて、表にまで聞こえて、ザッというふうに、コナンに振り込められて、これ聞こえたんですけど、乗っ先に振り込んでまいりましたのが、近所に住んでおります。やるか、来たわ。うーん。見てみようよ、この。なんだろうな。俺らは電気じゃなかったんだ。あら。おい、それはね、言われるに叩きやったら残った。倉庫に出かけるや、どうやったって寝とせに。ああ、こういうやつ、こういうやつ、こっちは知ってんぜ。で、いいことなんか聞こえる。なあ、こっち転びやすな。おい、ああ、どうしよう、どうしよう。ああ、そうやな。ああ、もうすぐやるかな。わかる。ああ。いい気にすぎてやな。芸人もここまで崩れたりした女、発狂を回して、医療を取ってくる芸人。何だこれ。ちょりんちょりんと音がするな。この感じがして。なんかこっちは25、向こうは30。やってやるな。知らないのが客を引っ張ってきて楽しんでるな。そうか。何やってんの。調律かな。素人のところだから、長官ってことはねえか。そうだ。近くの三つぐらい持って、失礼なのが流行ったことや。失礼やってやるんだ。よし。今回は三つの作戦行かねえか。下から、ちょっと声が響いてやる。おや電話、おはよう。どうも、おはようございます。どうしたの、あれ。母さんのうちから、おはようございます。記者は起きてるかい。起きてらっしゃいますけど、なんとかでしょ、ずっとね、会って話してることは、いや、頼みがあるの。あら、去年のやっけもんだ。そうそう、とっついてくんね。そうですか。どういうようなご用件、黙って取り付けがいいんだよ。はい、ひどい。ちょっと待ちよ。一緒。な、今の、表に、ね、降ってるようなやつがやってきました。一緒起きてるかってね、それから起きてるって言ってた。そしたら、会って頼んだことの話が、どうしてってさ、どうしましょう。そうかい。まあ、向こうからそうやった私の名前を言うんですからな。そもそもには扱うことはできませんよ。どんな不定だってそんな慣れ方って人を測っちゃいけません。で、どうした？表にまだダメだな、そんなことでは。いつも言ってるじゃん。お客様のおかげで私たちはこういうことができる。だから、そもそも一緒にいるので、すぐにお詫びしてな。で、お茶でも差し上げて、きちんと拝んでいただきなさい。私もすぐにお目にかかる。誠にきちんとした人の着物を着替える。で、座敷に行ってみるってえと、なるほど、風景の良くないやつは、チームが発行して、こうね、座った。大変間もなくお待たせをいたしました。私は、科学でございます。何か、何だしょ、そうそう、家庭ごと言って困る。大した人気じゃねえかな、本当に。俺は、一生好きだよ。そうな話を聞いたって面白いの。ずっと怒るの人だよ、こっちは。ねじったら本当だね。お前の話聞いたらね、この話の話だ。急に聞いたら、恐れ入ります。ごひいきさん、なおたもありがとうさん。さあ、いつも言ってさ、頭ありがとうさん。きっとね、あさっぱらから頼みようとあってきたんさ、おさえでございますか。なんでございましょう。ショックボールだね。いつからできているか知らねえけれど、どこ行ったの？何やってきたの？夜、女性が晴れてから帰ってきて、お楽しみでしょ？何？お前、とぼけられない。こっちはパンツ掃除してきておくよ。まあ、ショックボールじゃ何だろうな。一つ上でちょろっと転がすと、お前、どうかってことだ。三つ上で失礼を終わるぞ。方々で流行ったことあるじゃん。いいんだよ、なったらどうだって。

やっぱり決めるのはとっていったからね。アクシデントに拾って得意なわけよ。だからまあ、そりゃあったら言わねえよ。ね、大したことはしてくれなくていいから、あっちは顔を出すために、まあ、1話でも2話でも、なんか変わる。きっと、こっちが行ってこっちに渡してもらってるんで、どうですか。おお。どうも、そのお話では、私のところで何か夜遅くに掛け事をしているようにも受け取れますが、どうぞどうぞ、そうだよ、隠しちゃったので、石垣さん、え、食べられたくないお師匠、え、いや、それ、火災が入ってて頼みますか。兄さん、それはお隠し代でございます。私は芸人殺しておりますが、幕府は大事。天下ご禁制の掛け事を手前ともでするわけはございます。弟子にも山口君でございます。もしそのようなことをすれば反応いたします。他のご相談ならばこの辛くも乗ります。そういうお門違いのご相談には一問たりともご了承するわけにはまいります。どうぞお引き取りを願います。私も急ぐようございます。はい、それではこれで失礼をいたします。ごめんください。あ、師匠、ちょっと待って、そんな話でもないから、まだ住んでねえんだな。で、ちょっと師匠、ねえ、辛くは、ねえ、あ、辛く待てやろう。話が冷めて、立つとこは待て。え、ふざけたまねそうだよ。こっちはサブキャスト入ってくるな。なあ、トゲやって冗談じゃねえ。よくも俺に適応しやったな。俺はこのままただ引っ込めよ。あなたになって、ああ、まだ手に行ったことないでしょ。何だそれ、覗いてんだ。お、代わりありまして、何だよ、何だよ、カーディの弟子でございます。ノラさんもしませんカーディカーディお願いがかかるにしろ。こちら、きつねが出てるのちゃんと下げないと。ああ、峠がついとる。今の朝からまだ中高生だよ。ちょっとお待ちください。そんな大きな声出さないで。さっきから僕も私、ギターを聞いてたんですよ。よくわからないの。なんか、キツネがどうしたの。カフェでキツネができて泣きちゃってんだよ。Thank you.

0: けなくてよ。
1: 引き当たりのカレー、ちょっと捨てとかんとかいしか持って、カレーの時代ってな。

通用中ガラビラ。ワンツースリーティーラジオ体操を始めてください。ケナヤメーからワインカーゲティー、マギーサークシーズバスミソーレ、ウリ、ティチ、バス、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ティチサウンド、ティチ、バス、ミチ、ユチ、おじい、チラリオ、ティチ、ミチユチイチチムチケナマシミソーレティチタチミチユチオバチャエビがティチタチミチユチイチチムチフサギクンカインダチケナウンドワビンカイイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチシュエクマカインドティチタチみちゆちいちちむちならちやち反対どういちちむちくんどうしゃんかいまぎやびんやわってんさんかい

0: ムーチ、被災噴火炎だって、ナナミシちゃんかい、チュートマゲテ、メンカテ、ムニハイン、アガタのナナミシちゃんかい、インカテ、ムニハイン、キチ、タチ、ミチ、ユチ、エチチ、ムーチ、ズーマシミソーレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ティーチェラランド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、エチチ、ムーチ、シサモドチ、トゥビミソーレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ハタヤイシミティ、クルバンキヨ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、エチチ、ムーチ、ティーサの運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ナーヤガティアンド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、エチチ、ムーチ、フイチ、チュークイチスティ、ハチジャソン、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、グスヨ、チャエリタガ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ。
1: ラジオ体操第2。

送りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。Pienso que un sueño para sí o no.

ます。5月6日水曜日、時刻は午前7時を回りました。あんなに長かった今年のゴールデンウィーク、今日で終わりなんですね。まあゴールデンウィーク中が稼ぎ時ということで、ずっと通常通り出勤なさっていた方、本当にご苦労様でございました。まあ、すでに休みを取った方もいらっしゃれば、これからよという方もいらっしゃるでしょうね。私今年のゴールデンウィークどこに行く予定もなかったもんですから、すごく長く感じたけど、なんかのんびりはできたなという感じがしますね。そんな中ですけど、おととい、発表されましたラーケーション制度とあるんですね。これ通常日本語では家族休暇と呼んでます。まあ、ゴールデンウィーク終わってからということになりますけどもね、このラーケーションというのは家族で過ごす時間や校外学習のために児童生徒が平日に学校を休める制度ということでございまして、県内で15の市町村が導入したことが一昨日4日までに沖縄タイムズの調べで分かったということなんですね。これ個人的な私大声援のね、大応援したいなと思ってますね。というのも私の小さな頃っていうのは、うちの親ちょっと厳しくてね、学校にはね張ってでも行きなさいとずっと言われてましたから、もう家族で休みなんてとんでもない話、学校休もうものなのね、なんでよ、こうやったらもう病院にも行かないで学校行きなさいと言われてましたからね。でも導入した市町村、まあ、これから発表します。導入したまずは市町村ですが、名護市、糸満市、そして豊見城市、国頭村、今帰仁村、恩納村、北谷町、北中城村、中城村、与那原町、灰原町、座間味村、伊平屋村、八重瀬町、竹富町ということでございまして、これらの市町村はまず導入したということでございます。そしてこれから導入予定ですよというのが国頭村、こっちが9月頃、本部町が8月以降ということなんですね。そして検討している、今考えていますというのが、なんと那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、沖縄市、うるま市、宮古島市、南城市、宜野座村、金町、伊江村、嘉手納町、渡嘉敷村、渡名喜、そして渡名喜村、南大東村は検討中なんです。で、検討していないというところもあるんですね。これはどこかというと、東村、読谷村、西原町、阿国村、北大東村、伊是名村、久米島町、多良間村、与那国町ということでございまして、こちらは検討していないんだそうです。豊見城はもう導入したという状況でございまして、そうよ、家族でね大和に行きたいんだけど、3日じゃちょっと足りないな、あと1日2日追加していつかという子どもたちにとってみると、このラーケーションというのはね非常に、いいでしょうね。私これ大賛成ですよ。はい、一昨日から梅雨に入ったようだということもありましたので、今雨降っておりますけどもね。今日の小読みをお届けしましょう。今日は中潮です。

1回目が那覇で午前8時52分、そして干潮の2回目15時45分午後3時45分で、満潮の2回目は22時29分、今日も中潮、昨日は赤潮でしたけどもね、日の出は今朝午前5時49分でした。日の入りは19時4分、午後7時4分になります。

パラダイス。この時間はあなたの安心クリニック、かかず内科クリニック、坪川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄豊見城支店、沖縄空手会館、真心給油ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型自負デイサービス、もっとお菓子を楽しもう、株式会社南方、他各社の提供で、でも元気にお届けいたします。どうぞお付き合いください。

0: 野菜といえば
1: トミエル、
0: お魚お肉といえば
1: トミエール、
0: 安心安全安いのも
1: トミエール。
0: あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミクスク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでいい。

の住んでるスペインはもうみんなも知っての通り建築そして芸術の街なんだよね。でもさ沖縄には透明ペイントが

0: たい。でも運転にはプロの自覚を持って、交通マナー、交通ルールを守って運転しよう。はい、子供が横断歩道で待ってるさ。一時停止、一時停止。
1: ありがとう。
0: はい、気をつけていってらっしゃい。気をつけてね。私たちナショナルタクシーのドライバーはみんなこんな思いで仕事を頑張っています。850-1736

0: 大丈夫これぐらい。ああ、最近の子供すぐ病院に行こうとするね。
1: じいちゃん、歯が痛い。
0: 歯、歯大事。歯は大事よ。すぐ痛んの髪やすくに行こうだ。おじいちゃんはこの年になっても虫歯一本もないんだよ。そういえばだから、なんちゃって。
2: 糸満市多摩郡交差点近く、髪やすかクリニック。内科、消化器内科専門。内科クリニック特定検診やがん検診予防接種胃カメラ大腸カメラでの検診を通し病気の予防につながるあなたの安心クリニックを目指し丁寧に診察いたします。豊見城市根佐部

ちが平凡でつまらないわけさ。近くに友達もいなくて寂しい。そう思ってる方はいませんか？シルバー人材センターでは仕事やボランティア、サークル活動など多くの仲間と共に活動しています。毎日を楽しく過ごしたい、そんなあなたの入会をお待ちしています。850-7716 シルバー人材センターにまずはお電話ください。地域の高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らせるように支援する介護サービス。通常の介護サービスよりも柔軟に対応するサービス、それが地域密着型岐阜デイサービスです。地域密着型だからより細かなお世話ができます。地域密着型だからあなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。それが地域密着型岐阜デイサービス。富城中央病院近くグリーンのビル1階、電話 987-581。

0: の前で張り込み中なんですが、ピッカピカに洗車されたドピンクの車がファミリー給所から出てきました。
1: なんだと、また要改造車じゃねえよな。まあいいや、俺は今日非番だから、これからおしゃれをしてアメッチな一人ドライブを楽しもうとしてるところなんだよ。
0: 現在尾行してますが、運転してるのはどうやら金髪で長髪の外国人と思われる派手なおばさんです。
1: それは俺だ。
0: 豊見城市民体育館近く、真心戦車ファミリー給油所。
1: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだこいつは。
2: 子ども未来チケット、協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社太光設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら豊見城建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンガシャッター株式会社、有限会社開放ベンダー工業、土木建設業のベストパートナー那覇鋼材株式会社。地域に根ざし世界へ羽ばたくワンツースマイル OTS 沖縄ツーリスト。地域貢献、医療の一助を目指しお客様の笑顔を増やしたい株式会社第一医療機。毎月第1土曜日11時30分は夜那覇子ども食堂。ちむぐくろをつなぐ未来にネオプロジェクト、瀬長島夜那覇商店。快適なオフィス作りをお客様と共にロボットに、エバオは日々活動しています。オフィスのご相談は株式会社エバオへ。思い出に残るご葬儀のために心を込めて、株式会社公益社。手作りパンの老舗ベーカリーマリーヌ。子供たちに誇れる仕事を今日も、株式会社那覇電工。寺西歯科医院。

未来チケットで子どもたちへ毎日食事を提供できています。ご協力いただいている皆様

りです。与那原線、与那原線は大正3年1914年12月1日県民の期待を受けて開通しました。那覇駅を起点に小羽倉、マダン橋、国場、一日橋、早原、宮平、大里、与那原の9つの駅で延長は 9.8 キロ。有人駅は那覇駅、小羽倉駅、国場駅、与那原駅の4駅でした。もっとも開通当初は那覇駅、那覇、国場、早原、与那原の4つの駅からのスタートで、その後他の駅が増設され、大正11年以降9つの駅となりました。那覇駅から与那原駅間の運行時間は汽車で32分。昭和5年以降導入されたガソリンカーでは26分でした。ガソリンカーの導入後も汽車は併用されていました。開通当時、琉球新報は県鉄与那原線の開通は本県の交通運輸界の革新の先駆けで、同時に産業革新の一転機であると、鉄道の導入が沖縄の陸上輸送における大きな変革であることを報じています。開通式典はこの年11月29日に開催されました。那覇駅には大きな閻門が設けられ、万国旗が翻る中、午後からは記念列車が2回往復しました。式典後には宴会が催され、各種の余興、ビアホールやおしるこなどの出店が並び、夜になると当時はまだそれほど普及していなかった電球がさんさんと輝き、遅くまでにぎわったといいます。国場、早原駅など他の駅にも閻門が設けられたようです。京浜鉄道への期待が大きかったことが伺えます。与那原線は本島南部を東西に横断する形をとっており、那覇と与那原を連結する鉄道の開通によって、沿線の地域にとどまらず本島中北部も含めた東海岸一帯の広い地域の人々が恩恵を受けました。それというのも、与那原の港は古くから本島東海岸の中心的な港で、中北部地域との主に海上交通と通した物資流通上の要の地として、多くの物産の集散が活発に行われたからです。実際、中北部の偏座金、串、宜野座あたりの黒砂糖はヤンバル線で与那原に陸揚げされ、京浜鉄道で那覇に運ばれました。またサトウキビはトロッコ軌道を利用して与那原駅の集積場に運ばれ、西原の製糖工場に搬入されていました。与那原線は与那原近郊から那覇方面への中学生や女学生の通学にも利用されました。京浜に乗って通学することが中学校や女学校に進学できた若い男女の誇りともなっていたようです。与那原駅から早朝6時30

発の一番列車は3両編成の客車の一番前の車両が大人専用で、2番目の車両が女学生、3番目の車両に男子学生が乗るというのが一種の観光になっていたといいます。いつもは3両でも空席がある利用状態だったようですが、那覇の大台場競技場での中学校対抗試合や20日正月のジュリュンマの見学、南美祭などの折には那覇駅まで数多くの客を運ぶことができるように客車8両ほどの編成となり、機関車も

朝を生かす企業が勝つ。このコーナーは島尻倫理法人会の提供でお届けいたします。今年初めて社会人になって、そして初めてゴールデンウィークを迎えるというね、フレッシュの方々もいらっしゃるでしょうね。先ほどから考えていたのは、自分が社会人1年生としてどうゴールデンウィーク過ごしたかなってことをちょっと振り返ってみました。そうですよ、私はね、入社してすぐに神奈川県にあります日立製作所というところにね、出向に行ってたんですね。だからゴールデンウィーク、その当時もまともに休んだ思いがあります。ただ長いですね。寮に住んでいましたのでやることなくて、どうしようかななんて思ってると、会社で仕事もまだ残ってるから会社に行って仕事しようと思って向かいました。入り口でガードマンのチェックがあるんですけども、さあどこの部署の誰ね、お名前はなんて話をすると、どこどこのアゲナですって話をすると、あれ届け出出てないけどね、君届け出は出したなんて言うから、はぁと思いました。まさか休日出勤で届け出が必要なんてことは全く考えていませんでしたね。で、後日休みが明けて先輩に言うと、ガードマンから連絡があって、お前一昨日会社に出勤しようとしたでしょ、何考えてるのなんて言われた覚えがありますけどもね。本当に懐かしい時代だなと思いました。その後の休みにその先輩に連れられてバイクでね、富士山一周したのを覚えています。今日そんな話、思いやりの一言。ゴールデンウィークの過ごし方は主に家でゆっくり派とお出かけ派に分かれて、休暇に対する価値観は様々です。どのように過ごしても休暇中から仕事への意識を整えることは社会人に共通する課題だと言えます。A さんの独身の頃、ゴールデンウィーク中の草野球で肉離れを起こし、休み明けの職場に迷惑をかけた苦い経験がありました。その経験からゴールデンウィークは無理をせず家でゆっくり過ごすようになりました。ある時後輩が休み明けにミスをし、先輩から休み気分が抜けていないなと言われていました。その場の空気が悪くなるのを見た A さんは、自分に似た状況で肩身の狭い思いをしたことを思い出しました。そこで A さんは落ち込む後輩に、今日からの仕事ぶりでしっかり挽回できるよと声をかけ、そっと背中を押したのでした。相手を思いやる一言は心を支え、失敗を前向きな成長に変えます。お互いに支え合いながら、より良い職場環境を築いていきたいものです。5月6日水曜日、今日の心がけ、前向きな声をかけ大切にしましょう。

心、ご遺族をいたわる心、回送者をもてなす心、856-8181

毎日が平凡でつまらないわけさ。近くに友達もいなくて寂しい。そう思ってる方はいませんか？シルバー人材センターでは仕事やボランティア、サークル活動など多くの仲間と共に活動しています。毎日を楽しく過ごしたい、そんなあなたの入会をお待ちしています。850-7716シルバー人材センターにまずはお電話ください。

0: より細かなお世話ができます。地域密着型だから、あなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ、何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。それが地域密着型岐阜デイサービス、富城中央病院近くグリーンのビル1階、電話 987-5813。 家族のように大切に介護いたします。地域密着型岐阜デイサービス。
1: 内科消化器内科専門かかず内科クリニック、特定健診やがん検診、予防接種、胃カメラ、大腸カメラでの検診を通し、病気の予防につながるあなたの安心クリニックを目指し、丁寧に診察いたします。豊見城市根佐具豊見小学校近く、電話 098-851-8774。

トビグスクインフォメーション。この時間は広報トビグスクからのお知らせをトビグスク市の提供でお送りいたします。バスに乗って通勤通学を始めてみませんか。こうしては市内一周バス105番をはじめとする多くの路線バスが運行しています。おすすめの使い方、職場や高校への通勤通学、お友達との外出、子供と一緒にバスに乗って休日冒険に出かける、広報トミグスク市内一周バス105番について QR コードが掲載されています。お問い合わせは都市計画課850-5332番。富城団地市改良住宅の家賃減免徴収猶予制度についてお知らせいたします。病気療養や災害等の影響による収入の減少等により家賃の支払いが困難となった世帯については家賃の減免または徴収の猶予が可能となる場合があります。ご相談を希望される場合は沖縄県住宅供給公社指定管理者へご連絡ください。電話番号は 917-2435 番です。野焼き、野外焼却は禁止されています。野外での廃棄物焼却行為、野焼きはダイオキシン類などを発生させ悪臭や媒塵などの原因になり周辺住民の健康や生活環境を著しく損ないます。そのため屋外での廃棄物焼却行為また一定の構造基準を満たしていない廃棄物

焼却炉の使用は法律や条例等一部の例外を除き禁止されており、違反者に対して罰則規定が定められています。罰則規定は違反者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを閉科する、改善命令などに従わず常習的に野焼きを行った場合、富城警察署に通報し然るべき措置を図ります。なお市役所閉庁時に野焼き行為を見つけた場合は富城警察署に通報をお願いします。生活環境課850-5520 850-5520 番。命を守る住宅用火災警報器、設置していますか？点検していますか？10年経ったら交換を。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので、機器本体を取り替えましょう。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号850-3105 850-3105 番まで。市ホームページへのマナー広告を募集しています。市の新たな財源の確保および生活情報の提供による市民サービスの向上並びに地域の活性化の推進を目的に、市ホームページへ掲載するバナー広告を募集しています。詳細については市ホームページをご確認ください。お問い合わせは秘書広報課850-0023 番。トビグスクインフォメーション、この時間は広報トビグスクのお知らせをトビグスク市の提供でお送りいたしました。

テーマ、家族防災会議。いざという時に備え、災害時の対応や連絡方法など、災害時の我が家のルールを家族全員で話し合っておくことは大切な防災対策です。連絡方法の確認、ハザードマップや防災マップで各市町村の被害想定や避難場所、避難所を確認。避難場所や避難所がまとめられている防災マップを手に、昼間と夜間それぞれの時間に避難場所や避難所とそこまでの経路を確認しておきます。その際、地震ならここ、火事ならここというように避難所を確認しておくことが大切ですが、子どもの年齢や理解度によっては不安になり混乱してしまうこともありますので、子どもの行動範囲内にある避難所を家族で一つ決めておくといいでしょう。もしも外出先で災害にあった場合、無理をして帰宅を試みず、会社や学校、帰宅困難者用に開設される避難施設などの安全な場所で様子を見ます。家族の安否が心配でじっとしていられないと思いますが、むやみに動くほどリスクが高まることを忘れてはいけません。この場所が安全だと思ったら動かないこと、とどまる勇気を持つことが大切です。

情報が入手できて、渋滞や人混みが緩和され、安全に帰宅できるまで、ボランティアや事業継続など、その場でできる最善を尽くしましょう。また、家族での連絡方法は、携帯電話だけに頼るのではなく、災害用伝言ダイヤル171や、SNS など、様々なツールでの連絡方法を決めておきましょう。連絡方法として、被災地から離れた親戚などの家を中継地点にする方法もあります。自宅の住所や家族、親戚や知人の連絡先をパソコンや携帯だけで管理せずに、紙にまとめ常に携帯します。また災害時にどう行動するのかも同じように紙にまとめ常に携帯しましょう。災害にあった場合、生きていれば必ず家族と会える、家族も生きていると信じることが大切です。そのために日頃から家族で災害時の行動や連絡方法を確認し合いましょう。

ゆみパラダイス。ここまでの時間はあなたの安心クリニックかかずな医科クリニック坪川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄豊見城支店、沖縄空手会館、真心給油ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型自負デイサービス、もっとお菓子を楽しもう、株式会社南方他各社の提供でお届けいたしました。長かったゴールデンウィークも今日で終わり、まあ、明日はまた明日明後日出勤、そして土日を迎えるという。

イミングだなと個人的には思いますけどもね。さあまた明日からの仕事に備えて今日も一日頑張って、そして気をつけていってらっしゃい。

ございます。時刻は午前8時を回りました。ビバとよみパラダイス、番組は2時間目のスタートです。この時間お相手は FM とよみの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

0: 6日水曜日、はい、5月6日水曜日です。皆さんゴールデンウィーク、まあ、連休も今日で最終日という方が多いのではないでしょうか。リズムを整えてまた明日から頑張りましょう。一緒に私も頑張ります。さあ5月6日今日は何の日、雑学トリビア少し紹介しましょう。5月6日はコロッケの日なんだそうです。冷凍食品をはじめとした各種食品関連事業を行っている株式会社味のちぬやがコロッケ5月6日の語呂合わせにちなんで記念日制定しています。コロッケはフランス料理の前菜の一つでもあるクロケットが始まりとされており、文明開化の明治期に日本へ伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われています。元はフランス語でバリバリ食べるという動詞、それが日本へ伝わったコロッケは洋食の代表格として大ヒットし、大正期には大正の三大洋食の一つに数えられるほど親しまれていました。三大洋食というのがコロッケやとんかつ、カレーライス。その後コロッケは日本独自の進化を遂げ、近年では日本料理の一つとして海外でも紹介されているケースが多く、諸外国でもコロッケという名で親しまれています。それから今日は桜パンダの日、余命1ヶ月の花嫁のモデルにもなった長島千恵さんの命日を桜パンダの日として追悼の意を込め記念日が設けられています。桜パンダは長島千恵さんを励まし続けたキャラクターにちなんで命名されたもので、記念日制定には長島千恵さんが伝えたかった乳がん検診の大切さ、生きていることの素晴らしさを患者さん、健常者さん関係なく一人でも多くの方に伝えていくという思いが込められています。乳がん撲滅に関する運動は世界中でもピンクリボン活動として展開されています。それから5月6日、今日は何の日、雑学トリビア、今日は国際のダイエットデー。ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に、イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤング氏が国際デーとして記念日提唱しています。偏った食生活や無理なダイエットは貧血、ホルモンのバランスの乱れ、体調不良、生理不順を引き起こし、自身の生活レベルに悪影響を及ぼしかねないとの提言もされています。極端な痩せ願望や肥満恐怖から結果的に拒食症や過食症を含む摂食障害の精神疾患に陥る危険性もあることから、例年5月6日には世界各地で健康に関するイベントや呼びかけが行われているそうです。雑学トリビア、続きは9時台にご紹介いたします。
1: 今ボーミパラダイス8時台、この時間は車と共に歩み続けるヤマト石油ヤマト自動車整備工場、レーザーカットのことなら開放ベンダー工場、企業経営者の皆様をサポート取り尽くす商工会、真心給油ファミリー給油所ほか各社の提供でお送りいたします。

出発進行。

毎週水曜日のこの時間は沖縄気象台の皆さんの協力のもと制作しています。先生教えてお天気相談の放送日です。本日も用意ができています。どうぞお聞きください。

0: 今日のテーマ、新しい防災気象情報の大雨に関する情報について。本日のお天気相談は、5月下旬から変わる大雨に関する情報について話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは、新しい防災気象情報の大雨に関する情報ということですが、現在運用されている防災気象情報との違いについて教えてください。
1: はい、現在気象庁などが発表している大雨警報や土砂災害警戒情報などの名称が5月下旬に大きく変わります。5段階の警戒レベルとの対応がより分かりやすくなるよう、情報の名称そのものにレベルを示す数字がつきます。
0: レベルの数字がつくとは、具体的にはどのように発表されるのでしょうか。
1: 例えば、これまでの大雨注意報はレベル2大雨注意報、大雨警報はレベル3大雨警報、大雨特別警報はレベル5大雨特別警報と名称を変えます。さらに警戒レベル4に相当し、危険な場所から必ず避難することを促す情報として、レベル4大雨危険警報が新設されます。
0: レベルの数字がつくことで避難を判断する目安が分かりやすくなりますね。ところで、現在の大雨警報や注意報の対象は土砂災害や浸水害を兼ねていますが、新しい防災気象情報になることで大雨警報や注意報の対象となる災害も変わるのでしょうか。
1: はい、崖崩れや土石流などの土砂災害については、大雨に関する情報を特別し、土砂災害に関する情報として発表されます。具体的にはレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報に代わり、レベル4に相当する土砂災害警戒情報はレベル4土砂災害危険警報に名称を変えます。
0: 大雨警報や土砂災害警報というように、対象の災害ごとに名称を区別することで、現在の防災気象情報よりも分かりやすくなりそうですね。
1: そうですね。さらに現在の洪水警報や注意報がなくなります。県内の中小河川の氾濫については、大雨に関する情報の中で一緒に警戒や注意を呼びかけていきます。
0: 顕著な大雨や記録的な短時間の大雨を観測した際に、より一層の警戒を呼びかける、顕著な大雨に関する気象情報や記録的短時間大雨情報に変更点はありますか。
1: はい、これらの情報についても警戒レベル相当情報を補足する情報として、気象防災速報、線状降水帯発生などより区別しやすい名称で発表します。
0: 実際に大雨や土砂災害に関する情報が発表されたときは、どのように情報収集を行えばよいのでしょうか。
1: はい、大雨や土砂災害により危険度が高まっている地域を確認するには、キキクルの活用がおすすめです。気象庁ホームページで新たに提供される大雨キキクルでは、浸水の危険度と川の氾濫の危険度が高まっている地域をまとめて確認することができます。
0: 防災気象情報が新しくなることで、現在よりも直感的に分かりやすくなり、取るべき行動を自ら判断するのに役立ちそうですね。新しくなる防災気象情報をたくさんの人に知ってもらい、身を守る行動につなげていきたいですね。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Thank you.

出発進行。

ビバとよみパラダイスお送りしています。さあこの時間ですが、皆様のご自宅に届いていらっしゃるでしょう。広報豊見城掲載されている5月号の記事からご紹介いたします。豊見城市加齢性難聴者補助器購入費助成金のご案内というのが15ページに掲載されているんですね。65歳以上の豊見城市民の方で聴力の低下により補聴器の使用が必要と認められる場合に、補聴器購入の一部または全額、上限額2万5000円を助成します。市の助成決定前に購入した補聴器は助成対象外になりますので、申請を行い決定通知が届いた後に購入する補聴器が補助対象になります。対象者は豊見城市に住所を有し、実際に居住されている方、申請時に満65歳以上の住民税非課税世帯の方、耳鼻咽喉科の医師から基準を満たすと認められ、補聴器の使用が必要と判断された意見書を用意することができる方など条件があります。受付開始は6月10日、来月の6月10日水曜の午前8時半から。定員は先着20名。申し込み方法は担当課窓口で対象要件の確認が必要です。対象要件に該当する場合は申請書の記載及び医師の意見書様式を交付しますと、このようにあります。豊見城市広報豊見城に掲載されているお知らせからということでご紹介しています。さあ続いてご紹介したいのがこちらですね。広報豊見城掲載されている読者プレゼントのご案内です。豊見城市では広報豊見城に対する市民ニーズを把握し、的確な情報を発信することを目的に市民アンケートを実施します。またアンケートに答えていただいた方の中から抽選で豊見城市の特産品をプレゼント。今回の読者プレゼントは豊見城市のですね、あごまごちゃんコースターをペア5名様、豊見城市旧 IT 産業振興センター旧豊見城村役所、解体時に伐採した琉球松で製作したあごまごちゃんコースターをプレゼントします。天然木を使用しているため1点ずつ木目模様が異なる唯一無二のコースターです。天然木を使用しています。とても綺麗ですよ。写真も掲載されています。プレゼントの応募方法は QR コードからお申し込みを、読者プレゼントは発送をもって当選とします。読者プレゼントの対象は豊見城市民の皆さんです。アンケート結果を一部公表する場合があります。詳しくは広報豊見城23ページをご覧ください。

ワンタンの地下構造体50階、U ターンが移動した特定拡大。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

出発進行。

0: この時間は広報トミグスクからのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたします。提出届はマイナポータルからも可能になりました。マイナンバーカードを所有している人はマイナポータルからオンラインでも提出の届け出が可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。マイナポータルを通じて提出届の提出をした後は別途転入先市町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。市民課電話番号850-0103番。戦没者のご遺族の皆様へ第12回特別弔慰金請求手続きのご案内です。第12回特別弔慰金の対象となる皆様へ順次通知を発送しています。手続き及び相談は事前予約の方を優先いたします。電話予約なしでのお手続きは長時間お待ちいただくことがありますのでご留意ください。また請求者ご本人の代わりに代理人による手続きを行う場合は委任状が必要となります。詳細については市ホームページをご確認ください。予約ダイヤル問い合わせは社会福祉課850-0141。請求期間は令和7年2025年4月1日から令和10年2028年3月31日までの3年間です。
1: ネット119緊急通報システム。耳や声に障害のある方へ。ネット119とは聴覚や言語機能障害、疾病等に伴い音声による119番通報が困難な方がスマートフォン等を用いて全国どこからでも音声によらない119番通報ができるシステムです。ご利用する場合は事前登録が必要です。

0: 詳細については担当課にご確認ください。お問い合わせは警防課850-9108番。
1: お知らせいたします。救急車を呼んだ方がいい、今すぐ病院に受診した方がいいなど、急な怪我や病気で困ったら極端なくシャープ7119を利用しましょう。医師や看護師、相談員が24時間365日対応し、怪我や病気の症状に応じて適切なアドバイスや受診判断を行います。お問い合わせは警防課850-9108番。
2: 小児救急電話相談シャープ8000番。子どもの急な病気に困ったら極番なしシャープ8000を利用しましょう。平日午後7時から翌日午前8時、土日祝日24時間対応で、医師や看護師が電話でアドバイスします。お問い合わせは警防課850-9108番。
1: トリヌックインフォメーション、この時間は広報トリヌックのお知らせをトリヌック市の提供でお送りいたしました。

0: トミグスク、トミグスクです。
1: 出発進行。
2: 子ども未来チケット協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社太閤設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら豊見城建設業協会、安全安心快適を提供することにより社会

瀬長島、湯田川翔太。

スお送りしています。さあこの時間ですが、広報豊見城5月号の10ページに掲載されている視聴コラムご紹介しましょう。今回のテーマは伝統郷土料理。毎月第3木曜日は琉球料理の日とされていることにちなみ、豊見城市の学校給食でも毎月第3木曜日に稲ぶどちなど伝統郷土料理が提供されているそうです。今回のコラムは沖縄県民ならば誰もが知っており、使用行事には欠かせない伝統郷土料理稲ぶどちについて紹介しますとあります。稲ぶどちは農林水産省が公開しているサイト、うちの郷土料理、次世代に伝えたい大切な味で次のように紹介されています。沖縄県では稲ぶどちの稲というのはイノシシ、ぶどちはもどきの意味を持ち、郷土料理の稲ぶどちはイノシシもどきという意味があります。稲ぶどちとも呼ばれる、かつてはイノシシの肉を使っていた汁物でしたが、イノシシ肉が手に入りづらくなったため豚肉を使って作られるようになったことからこの名がつきました。こんにゃくやかまぼこなどの具材も加えて甘味噌で味をつけており、とろりとした具沢山の仕上がり、材料の旨味が染み出た深い味わいが魅力です。ポイントは沖縄県独特のカステラかまぼこを使っていること。魚のすり身を大量に加えて蒸し上げしたもので、高級な食材として行事食には欠かせない一品。この食材が使われていることからも分かるように、稲ぶどちはお祝いに食べられる料理、琉球王朝時代の流れをくむ五段のお段餅という、料理の一の膳に出される祝い料理の一つでもある。また三田料理で鹿ぶどちがあり、こちらはすまし汁に仕立て

が紹介されているそうです。紹介文だけでも美味しさが想像できますね。伊良部たちは本市だけでなく沖縄県全域でも給食にも提供されますし、それぞれのご家庭の味として親

食べる機会は多くないのが少し残念に思います。今の時代は皆さん忙しい、せわしない日々を過ごし、世代間でのレシピの継承が難しくなっているように感じますが、沖縄県が誇る多くの伝統郷土料理がご家庭の味として存続していくことを切に願うとともに、市長として給食などを通し、子どもたちがご家庭以外でも伝統郷土料理に触れる機会を提供していければと思います。市長コラム、伝統郷土料理について紹介されていました。広報豊見城5月号10ページ掲載されています。もう一つ紹介いたしましょう。ワッター島の自治会アイビーンということで、広報豊見城5月号10ページに掲載されているんですが、今回は旭ヶ丘自治会が紹介されています。およそ80世帯からなる地域コミュニティとして、四季折々の行事や地域美化活動を積極的に実施しています。主な行事として夏には夏祭り、秋には敬老会、そして1月には新年会を開催しており、自治会員相互の親睦を深める機会となっています。今年の1月に実施した新年会では、自治会員のご家族による龍舞の披露があったそうで、会場は大変和やかな雰囲気に包まれました。また夏休み期間中には、児童の健全な生活リズムの維持を図るとともに、地域住民同士の交流の場としてラジオ体操を実施しており、子どもから大人まで幅広い年代の方に参加いただいているそうです。地域美化活動としては年間を通じて4回ほど、県道7号線沿いおよび旭ヶ丘自治会コミュニティセンター周辺の清掃活動を実施し、地域の環境美化に努めています。すごいですね。今後もきめ細やかな活動を通じて地域の結束を一層強化できるよう取り組んでまいります、とこのように掲載されていました。広報豊見城5月号10ページご紹介いたしました。ビバ豊見パラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、豊見城市商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。83.2 メガヘルツ FM 豊見、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時です。9時の時報までこちらの曲お送りしましょう。あいみょんでマリーゴールド。

ございます。時刻は午前9時を回りました。ビバとよみパラダイス、番組は3時間目のスタートです。さあこの時間お相手は FM とよみの平田千春が担当いたします。引き続きよろしくお願いいたします。5月6日は何の日？雑学トリビア。先ほどご紹介しましたね、コロッケの日、桜パンダの日、国際脳大